0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.
2: Ar basām kājām.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
4: Klausies EHR Latviešu hiti.
5: Medību lauki. Miera pīpe.

klausies savējos, jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti. Autobus debesīs. Vakar sapnī.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils!

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu. Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, te intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīla. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.

klausies savējos arī EHR aplikācijā. EHR Latviešu hiti. Nejautā. Ceļš.

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu. Tas

klausies EHR Latviešu hiti. Ārturs Skūtelis. Mūsu sirdis nekā.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet – sporta bārs.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Silts veikalos plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Silts.lv

0: Meklē ideālu fonu gardai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava – visu vai neko.
3: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.
4: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.

0: neteta Zimbabwe. Latviešu hiti.
1: Indigo, Māris Žigats un Lapsene. Bet tu steidz!

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.

0: klausoties savējos, tev sanāks EHR Latviešu hiti.
1: Armāns Lozinskis lūzis. Mēs

0: Pēc brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīla. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas.
7: Šodien Latvijā lielākoties mākoņainas debesis. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūš ziemeļrietumu vējš 2 līdz 8, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 13-18 grādi.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

0: turpinājumā
1: Dons Dievič.
2: Man trokstis nepatīk, es neizstāvu uz to.
3: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
4: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.

0: Turpinājumā The Satellites LV Karavīriņi. Kad vakaros tu klusi atver Singapūras satīns šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti Gada hits 2026.
1: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu Gada hits, kur līdz pat 13. Decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
0: Meklēsim Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.

0: brokastojot, klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Dvīn un Ivo Fomins. Radioaktīvs.

0: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latviešu hīta ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latviešu hīta un vēl vairāk atbalsta mūsu čaļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīla. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laikaziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā lielākoties mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūš ziemeļ-ziemeļ-rietumu vējš 2 līdz 8, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādi.
5: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Iesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
7: Hei, čāvinieks, te Ozols.
8: Es esmu

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:11.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Savējie iekustina EHR Latviešu hiti.
3: Anija Pūtniņa. Tas

0: Pārklājumā
1: Pērli caur pieturām.
0: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.
2: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
3: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
6: Wow! Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusauģi no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paudzes paudzē.
7: Ārstniecības iestādes kods 01000843.
8: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
9: Singapūras satīns šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti gada hits 2026.
10: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
9: Meklēsim gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
10: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
11: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
12: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle, bauda, OptiBet, sporta bārs.

0: rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Maksis, Maksims, Raivis un Raiva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Klausies savējos!

0: kopā ar Adenta LV.
1: 7:34 minūtes.
0: Aminata un Bū!

0: Man nav bail.
1: Man nav bail. Es tevi redzēšu jaunā.
0: Čau, mani sauc Ralfs Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūs ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
2: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Turpinājumā Mesa. Man nav bail.
1: Man nav bail. Es tevi redzēšu jaunā.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
6: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
7: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
8: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mociņu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesarkt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
9: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
0: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā! Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay, dāvanu kartes no Mēnesis aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt! Mego LV!
10: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
11: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Mesa. Man nav bail.
1: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekas skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 7:54.
2: Music sekundes.
3: Kad

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā!

0: Sēžu cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
1: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
2: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vafeļu caurulītes ar pildījumu – 1,75 € un sulas dzēriens Grand – tikai 29 centi. Zem cenas. Mego.
3: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
4: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
5: EKR proudly presents The Rake Mike Show.
6: Cilvēki pēc nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
7: Es esmu pirmais vācais, kurš nostājas savas arī uzvarēs kanālu. Tie pašā laikā pirmais vācais, kurš zaudē Kazakstānu.
8: Rubīna, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
6: Atnāk tas podcast.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: Saimas izmeklēšanas komisija aicina noteikt kvotas trešo valstu pilsoņu uzturēšanās atļaujām un ilgtermiņa vīzām, secinot, ka Latvijas imigrācijas kontroles kapacitāte ir sasniegusi robežu. Komisija norāda arī uz studentu statusu izmantošanu imigrācijas prasību apiešanai un problēmām kurieru platformu uzraudzībā. Deputāti rosinās ieviest vairāk nekā 100 izmaiņas pašreizējā imigrācijas regulējumā, ziņo LSM. Saima ceturtdien apstiprināja Andra Kulberga veidoto valdību, ko veido apvienotais saraksts Jaunā vienotība, Zero un Zemnieku savienība un Nacionālā apvienība. Jaunā valdība sola prioritāri strādāt pie valsts drošības, ekonomikas un budžeta stabilizēšanas, ziņo LSM. Saimas izmeklēšanas komisija aicina ģenerālprokuratūru Knabu un Vidu vērtēt iespējamu publiskas mantas izšķērdēšanu un pārvaldības pārkāpumus Rīgas siltumapgādē. Komisija secinājusi, ka gadiem ilgi atmosfērā izlaists teic atlikums siltums, kamēr no citiem ražotājiem iepirkts dārgāks siltums, radot desmitiem miljonu eiro zaudējumus, ziņo LSM.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā lielākoties mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pūš ziemeļrietumu vējš 2 līdz 8, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, te Singapūras satīns! Čau, mēs esam instrumenti,

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

0: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: 8 un 9 minūtes.
2: Audio kvartāls un Katrīna Dimanta. Vai dzīve nav salda?

Tehnoloģijas 8:12 minūtes. Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.

Patrika Pedersona un Oskars Dēgils.

Rītdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.

0: līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Tūja Brabant 60 līdz 80 cm 3,99. Mulča vidējas frakcijas 50 litri 3,59. Betūnija tikai €69. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
3: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
4: Hoi nu, ar Renault Capture e-tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
5: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
6: Pilkta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
7: Aizbrauc pie čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nopeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbiksēm un skatos, viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumains. Labi, ka čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis rako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
8: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
9: Veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
10: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2,69 €. Un arbūzi 1 kg 1,29 €.
11: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
12: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.

0: 8 un 33 minūtes. Latviešu hiti, atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Kāpēc dažāda veida krampju gadījumā nepieciešama atšķirīga pieeja? Iedomājies, ka tavs kājas muskulis ir sarāvies krampī. Tu taču neņemtu pretsāpju tableti, lai sāpes nejūt smadzenes, bet gan mēģinātu atslābināt muskuli, vai ne? Tieši tas pats notiek vēderā. Vēdera gludās muskulatūras spazmas ir reāls fizisks saspringums. Parastie pretsāpju līdzekļi tikai izslēdz ķermeņa trauksmes signālu, bet krampis paliek. Lai atbrīvotos no vēdersāpēm, jāiedarbojas uz cēloni, ļaujot muskulatūrai atslābināties.
1: Vēdersāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēdersāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
0: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Maksis, Maksims, Raivis un Raiva.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Labrīt! Tu labi izskaties! EHR Latviešu hiti!

0: Ēdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
1: Turpinājumā Dons divatā.
2: Čau, te Kristians Rubīns. Es jums ziņošu par visu, kas notiek pasaules hokeja čempionātā. Pats galvenais – piedalies konkursā, kurā vari laimēt Latvijas hokeja izlases krakli ar spēlētāju autogrāfiem. Sūti savu balss ziņu uz WhatsApp 25-101-101 un parādi, kā Latvija to rīkšķis par savējiem.
3: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pillaru mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pillaru jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pillaru LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alka Outlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam – Alka Outlet.
7: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdensapgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.

0: Veids kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: 8:48.
2: Fakts. Vēl vienreiz. Un pat jau likt.

0: izstiepies, bet klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Blice. No griestiem atspēries.

0: Fantastisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 8:54 minūtes.

0: Rītdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
1: Turpinājumā Aija Andrejeva un DJ Rūda. Varbūt šodien, varbūt rīt.
2: Varbūt šodien, varbūt rīt.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
5: OptiBet. No 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
8: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
9: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
11: Saimas izmeklēšanas komisija aicina noteikt kvotas trešo valstu pilsoņu uzturēšanās atļaujām un ilgtermiņa vīzām, secinot, ka Latvijas imigrācijas kontroles kapacitāte ir sasniegusi robežu. Komisija norāda arī uz studentu statusu izmantošanu imigrācijas prasību apiešanai un problēmām kurjeru platformu uzraudzībām. Deputāti rosinās ieviest vairāk nekā 100 izmaiņas pašreizējā imigrācijas regulējumā, ziņo LSM. Valsts robežsardze parakstījusi līgumu ar Itālijas militāro uzņēmumu Leonardo par 3 jaunu vidējās klases helikopteru iegādi. Tie paredzēti robežsardzē glābšanas darbiem, mežu ugunsgrēku dzēšanai un medicīniskai evakuācijai. Kopējās investīcijas projektā sasniedz 80 miljonus eiro, ziņo Delfi. Dabas aizsardzības pārvalde 12 teritorijās Latvijā testē dažādas invazīvo augu apkarošanas metodes. Eksperti secinājuši, ka viena no efektīvākajām pieejām vārpaino koriņšu ierobežošanā ir celmu apstrāde ar augu aizsardzības līdzekļiem. Vadlīnijas invazīvo sugu apkarošanai plānots izstrādāt līdz nākamā gada beigām, ziņo Latvijas radio.
1: Tā. Tās bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā lielākoties mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pūš ziemeļ-ziemeļ-rietumu vējš 2 līdz 8, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
12: Es esmu Mārtūrs Dubokas, grupa A Eiropa.
13: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
14: Kains.
15: Sveiki, te Lauris Reiniks.
1: Aija Andrejeva un DJ Rūd. Varbūt šodien, varbūt rīt.

Savēja! Savēja! Savēja!

0: latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā Carnival Youth. Tā pati diena.
2: Tā būs tā.
3: Čau, te Kristians Rubiņš, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas hīta ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas hīta un vēl vairāk atbalsta mūsu čaļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
4: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. SIA autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
9: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
10: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
11: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
12: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Maksis, Maksims, Raivis un Raiva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 9 un 12.

0: tagad klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Crazy Dolls. Ej!

0: Raidījumā Tautumeitas mežā. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā. Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
0: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļu maratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
3: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem! Izvēlies Origold dāvanu karti! Pērc Origold dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
4: Hainu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
5: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
6: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
7: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 9:45.
1: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Mārkus Rīva, ja tu mani mīli.
4: Baby,

0: ir latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Pēc brīža EHR latviešu hiti ēterā raidījums Gada hits ar Kato un Krivenšī. Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.
0: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad! Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vafeļu caurulītes ar pildījumu – 1,75 € un sulas dzēriens Grand – tikai 29 €. Zem cenas. Mego.
2: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv
3: Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Saime ceturtdien apstiprināja Andra Kulberga veidoto valdību, ko veido apvienotais saraksts Jaunā vienotība, Zaļo un zemnieku savienība un Nacionālā apvienība. Jaunā valdība sola prioritāri strādāt pie valsts drošības, ekonomikas un budžeta stabilizēšanas, ziņo LSM. Dabas aizsardzības pārvalde 12 teritorijās Latvijā testē dažādas invazīvo augu apkarošanas metodes. Eksperti secinājuši, ka viena no efektīvākajām pieejām vārpaino korinču ierobežošanā ir celmu apstrāde ar augu aizsardzības līdzekļiem. Vadlīnijas invazīvo sugu apkarošanai plānots izstrādāt līdz nākamā gada beigām, ziņo Latvijas Radio. Valsts robežsardze parakstījusi līgumu ar Itālijas militāro uzņēmumu Leonardo par 3 jaunu vidējās klases helikopteru iegādi. Tie paredzēti robežsardzē glābšanas darbiem, mežu ugunsgrēku dzēšanai un medicīniskai evakuācijai. Kopējās investīcijas projektā sasniedz 80 miljonus €, ziņo Delfi.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūš ziemeļrietumu vējš 2 līdz 8, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: gada hitu kopā ar Lido un Mobir LV. Ēterā Kato un Krivenčī.
1: Laiks skrien vējas pārniem un tas ir sācies. Tas ir sācies, gada hits ir sācies un šis ir pirmais gada hits raidījums 2026. Gadā. Mēs sākam meklēt 2026. Gada dziesmu, kura tad būs gada hits un, protams, balvā saņems arī brīnišķīgu automobīli uz gadu. Kāds tas būs? Man nav vēl nekādas informācijas par to, bet pilnīgi noteikti tas būs busiņš. Es tā vismaz esmu iedomājusies. Gan jau mēs nonāksim arī pie visa šī, bet ja pagājušā gada bija skaidrs, ka viens mūziķis nevar pretendēt uz gada hits titulu un tā nu būtu tā kā es, jā, man tas busiņš iet secen, tas ir skaidrs, tad šajā gadā divi
2: nu
1: mūziķi.
2: Jau divi, nu jau kolektīvs viens liels arī, jā, nevar vairāk pretendēt.
1: Varbūt mums var piešķirt kādu citu busiņu. Es nezinu, nu tāds kā...
2: Solidaritātei tīri.
1: Nu jā,
2: tā. Dariem kāds, nav obligāti elektro jābūt. Varbūt retro,
1: varbūt arī lietots, jā.
2: Varbūt ar tehnisko, bez tehniskās skatas, nu jebkādu tīri.
1: Jā, vienkārši varbūt, lai te noparko pie biroju, un tad, nu mēs vismaz jūtamies tā.
2: Jā.
1: Singapūrs satīns šogad gada hitā nedabūs
2: gada
1: neko.
2: Gada hitā nedabūs neko, jo es šobrīd pievienojos Kato, es Krivenčī. Vadīšu gada hits un meklēšu kopā ar Kato, kurš tad šogad tas būs.
1: Jā, mēs nezinām.
2: Jo variantu būs hit, daudz, vēl jā. Viņš varbūt pat nav iznācis
1: tur
2: vēl.
1: Lietas,
2: viņš
1: tur
2: vēl nav iznācis.
1: Bet, lai nu kā, man prieks, Krivenčī, ka tu esi pievienojies.
2: Paldies, man prieks būt komandā.
1: Būs foršs notikums, mēs tiksimies katru mēnešu pēdējā piekdienā.
2: Varētu tikties biežāk, tas gan dikti maz ir.
1: Jā, vai ne? Vai ne? Jā. Es arī tā gribētu. Es ceru, ka varbūt kaut kas vēl mainīsies.
2: Sabīdīsies,
1: jā, kaut kas. Bet, lai nu kā, šodien mēs uzsākam šo notikumu un jau no šī brīža jūs varat nobalsot par gada hits dziesmu gan EHR.fm, gan arī EHR mobilajā lietotnē. Un nevis vienkārši varat, bet es aicinu jūs to darīt. Pie mums šodien viesos, protams, būs neviens cits kā...
2: Gada lielākie sēdētāji.
1: Jā, pasēdēsim arī šodien.
2: Denis
1: Silrak un Sudrabu sirds būs šeit, mēs ar viņiem aprunāsimies, tas gan pēc maz mirklīšu. Bet nu tā, Krivenčī, lai tev tā sirds tik ļoti nesāpētu par šo notikumu.
2: Lai es nejustos apbežots, vai ne?
1: Jā, man piemēram tā nebija. Man dziesmu neviens gada hitā nespēlēja, bet tavu un Singapūras satīna dziesmu gan mēs kādu nospēlēsim. Tev ir iespēja izvēlēties kuru?
2: Es izvēlēšos uz sīnu.
1: Nu, ļoti labi izvēle.
2: Nu, labi izvēle, nu, jo tas arī simbolizē to, kad atstāja mani uz sīnu tajā visā gada hits meklēšanā, bet es par to nebēdājos, jo man ir burvīgi kolēģi, vai ne, man ir burvīgs pārnieks šeit, Kato, tā kā man nemaz nevajag. Paklausamies uz sīnu.
1: Klausāmies uz sīnu, aiziet!

0: soda vārds, es nezinu, kam viņš ir, iedev stundu laika, ja kas tam viņš uz Lombardu ceļos, bet nu, tās labās ziņas, ka tur pēc konceptiem un kaut kādiem pasākumiem un tūrītēm, kurās mēs braucam, nu ne tūrēm.
1: Jūs jau visu Latviju esat izbraukājuši, viņu nepraktiski.
0: Jā, nu tagad arī var izbraukāt, ziemā bija tā grūtāk, vajadzēja apstāties biežāk, pabarot mašīnīti, bet tagad forši vasarā var izceļoties kārtīgi, ko mēs arī esam izdarījuši.
1: Kur ir labākā vieta, lai pasādāt mašīnā? Kur ir jūsu mīļākās vietas? Katram ir savu vietiņu mašīnā, kas viņam patīk vairāk.
0: Pa vidu sanāk trīs soli. Vilcienā pa vidu, busiņā pa vidu.
1: Kur ir tev vislabāk sudraba vieta patīk?
0: Uz koļa.
1: Tev silnāk?
2: Es šoferis.
1: Tu esi šoferis. Nu, pareizi.
3: Bet tu vienmēr esi šoferis.
1: Cieņa pret šoferiem. Vienmēr nozīme. Man ir tik daudz cieņas pret nozīmētiem autobraucējiem. Tāpēc, ka man pašam patīk, nu, pirms un pēc koncerta bišķiņ patusēt. Tā kā vienmēr jāizrāda maksimāli cieņu tam, kurš uzņemās klausīties to bļaustīšanos visu
0: mašīnā.
3: Manuprāt, ir laiks noklausīties un vispār pagremdēties. Mums drusciņi atmiņās, jā, par pagājušā gada hita noslēgumu pasākumu. Un mēs klausīsimies trešās vietas ieguvēju. Vai jūs atceraties, kas bija trešajā
0: Vince?
3: Vietā?
0: Nē, ots ar ozolu. Ots ar ozolu.
3: Slīd vakarā.
0: Jā.
3: Mēs klausīsimies live ierakstu no tās dienas, no tā vakara. Kā jums šķiet, kura dziesma šajā gadā varētu ierindoties trešajā pozīcijā? Gada hits. Nu saka, kā ir.
0: Lauris Reiniks, es skrienu, es nezinu.
2: Bet tā Lidl reklāmas versija.
0: Jā, es... Jā. Tā kā...
3: Tā ir laba. Tā ir laba. Ļoti bieži var dzirdēt. Ļoti bieži.
1: Jā. Nav dziesmas, ko Mārtiņš
4: Lauris vispār mācītīgs.
3: Jā, viennozīmīgi. Sveiciens Laurim, bet sveiciens arī Odam un Ozolam. Mēs klausāmies slīd vakarā live no

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10:13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Tu klausies raidījumu Gada hits kopā ar Kato un Krivenčī.
2: Šis ir pirmais gada hits 2026. Gada raidījums. Krivenčī man blakus.
3: Jā, man ir izdevums beidzot.

0: Ar to arī apsveicam, ar to arī apsveicam.
1: Dude on a payroll, yeah?
2: Jā. Vai pat līgums, jā, mēs esam parakstījis papīrs.
0: Labi, viss krevenči, viss, jā, mums ir viesi atnākuši.
2: Kad nekas nav jāpierāda.
0: Mums ir viesi atnākuši šodien.
1: Parunājam par teju krīvēnu mazliet.
0: Sudraba sirds, Denis un Silraks ir viesos, jo iepriekšējā gadā viņi
2: uzvarēja. Ar pasēdēšanu?
0: Jā, pasēdēju. Kā jūs vispār pēc tam pasēdējāt pēc lielā notikuma?
2: Jūs labi pasēdējāt?
3: Mēs tā labi pasēdējām. Ļoti labi pasēdējām. Šogad labāka pasēdēšana vēl nav bijusi. Tā kā,
2: vai tas atkārtot?
3: Pasēdēju, jā. Pēc tam bija jābrauc šitā čurikus turot mājās, vai nav kastas sapakot. Bet viss beidzās, viss bija labi, viss bija garšīgi. Viss beidzās veiksmīgi.
2: Viss beidzās garšīgi.
0: Labi, pēc tās pasēdēšanas, kā jums līdz šim ir veicies 2026. gadā?
3: Super, turpinam strādāt.
0: Kas labs noticis?
3: Esam izsludinājuši arēnu, Double D Show, arēna Rīga, 10. aprīlis, 27. gads.
2: Kur biļetes?
3: Biļešu servisā, pa lielam viss notiek par un ap to, un, protams, līdz par to, ka tas būs koncerts, loģiski, mēs gatavojam jaunu materiālu, tas ir arī tas, kas notiek. Mums Vientuļa zvaigzne iznāca Sudrabu šodien, izmeta jaunu singlu, liekas problēmas ar klipu, un jā,
1: īstenībā...
4: Ne tikai singlu.
1: Jā, jā, dubult singles, jā. Un vienam no singliem uzfilmēs video, arī atrodams YouTube, liekas problēmas, skatāmies. Izpildīsim arēnā.
3: Jā, un turpināsim strādāt. 12. septembrī jau esmu nospraudis datumu, tulīt filmēšu klipu un laicīgi jau promotošu. Man tāpat dziesma, kas man pašam ļoti, ļoti spēcīgi rezonē ar mani un manu dzīvi, tas būs Bazara noļdienā. Arī biļešu servisā ir biļetes, tas būs Fight Shows 4., kur būs iespaidīgs cīņas. Un, jā, turpināsim.
2: Pats cīnīsies?
3: Nu, par to...
2: Ar saviem dēmoniem.
3: Par to tika daudz domāts, bet šobrīd fokus ir uz arēnu. Mums ar D ir jāizpārdod arēnu, un tad laikam tā lieta, ko mēs noteikti darīsim, ir taisīsim kempus un gribam izdot spēcīgus un liels projekts. Tā kā kāds no viņiem varbūt atkal pacīnīsies par busiņu, kas to lai zina. Tā kā.
2: No, pilnīgi noteikti.
0: Paskatīsimies tagad, kas tad vēl notika gada hits 2025 noslēguma pasākumā un noklausīsimies dziesmu numur 2. Dziesmu numur 2. Baudam. Bauda.
2: Baudam.
0: Jā, pabaudīsim šo, kā jums šķiet, ko varētu ielikt šajā gadā tik tālu gada hits otrajā vietā.
3: Denis Sudraba sirds Lubena. Dziesma bez piedžu, ka aizlidoja normāli. Paklausieties.
0: Aiziet.
2: Otrā tikai parādu piedziedājumu pārvērtēt.
3: Jā.
2: Nevajag darbi.
3: Tagad viss, mēs domājam, vispār vairs piedžuks nekad netaisīt.
2: Nekad formula
1: ir atrasta. Tas ir joks, būs piedzīši. Bet jā, tai tieši dziesmai nav piedzīši. Un viņa forši aizgāja, jā.
0: Klausāmies dziesmu numur 2. Gada hits 2025. Finķis un baudam. Jūs esat gatavi?
5: Uzlaist to skūdzi!

0: balsojums nosaka visu. Balso par savu gada hitu. EHR.FM.
1: Mēs te tā labi pasēžam.
2: Mēs labi pasēžam, jā. Šodien mums ir pievienojušies un atkal Sivraks un abi divi Denisi. Jo projām jūs klausaties gada hit.
1: Jā, Krivenčī, pirmo reizi debitē.
2: Jā, jā, es debitēju arī, man te vēl, kamēr iestrādes, pagaidām tā kā Kato mazais brālīs, skatos, ko viņi dara un kaut kur piebalsoju.
3: Jā, jā, šis labs, šis labs.
1: Jā, nu, bet kā to, tik tālu?
2: Tik tālu, man liekas, tik labi ir. Nu, es jau domāju, ka Džeki izdos kaut kādu vēl atkal no ikonisku huku. Mēs te iepriekš runājām, ka jums piedzīts nav lubenē, ne? Bet tomēr, man liekas, vien no jūsu spēcīgākajām lietām visos gabalos vienmēr ir tie ikoniskie piedziedājumi, es nezinu. To es vecīju tā kā sudraps, vai ne šoreiz, gan tas bija Sivraka piedziedājums pagājušo reizi, bet parasti sudraps uztais kaut kādu tik tādu ritmisku, catchy, tik vienkārši, bet tik ģeniāli.
3: Jā, jā, jā, sudrabam, o tas
2: sudrabam ir tas vienkāršais. Less is more.
4: Un es, jā, un es piebildīšu vienu no tādiem hukiem, var dzirdēt uz mana jaunākā singla, liekas problēmas.
2: Lūk, klasisku sudraba huku.
4: Jā, jā, klasisku huku manā rokrakstā laikam. Es domāju, mums
2: ir
4: vēl daudz.
2: Jā.
4: Es domāju, būs vēl daudz, mēs ar D taisīsim daudz projektus. Šogad misija ir skaidra, un mums ir diezgan, nu, tāds laika sprīdis, lai mēs varētu, nu, liederīgi aizpildīt to laiku, un es domāju, ka tas būs aizpildīts ar vēl daudziem bengeriem. Un daudziem labiem hukiem.
1: Pilnīgi noteikti. Labi, Sivraks ir, es atvainojos, Sudraps ir izrunājies, Denis ir izrunājies, bet par Sivraku. Starp citu, es braucu kaut kad mašīnā, klausījos vienu rap raidījumu, hip-hop raidījumu. Un tur runāja par to, cik reperu ir pieminējuši savās rīmēs skrunas lokatoru. Un tur
2: kaut kas
1: labi, šis ir random, klausies, šis ir random, bet es pabeigšu. Un tad es uzzināju, ka Sivraks ir no Skrundas.
2: Jā.
1: Un es arī esmu no Skrundas. Un tad es uzzināju, ka Sivraks izrādās, Sivraka tētis dzīvo kaimiņos manam tētim. Iedomājies pārielai.
2: Jūs esat praktiski
4: radi. Jā.
2: Praktiski.
1: Jā, es to nezināju.
4: Viņas tētis bija mans volejbola treneris arī.
2: Wow.
4: Jā, jā, jā.
2: Wow.
1: Nu tā, bet
4: viss varētu arī, viss varētu būt sādāk, jums varētu būt viens tētis.
1: Bet vispār no Skrundas, jā, daudz, daudz visādi, visādi.
2: Kas vēl nāk no Skrundas?
1: Aktiers Gīns Grāvels.
2: Ā, ok.
1: Ainars Bumbiers.
2: Ainars Bumbiers, tad četri jūs esat.
1: Vēl kaut kas.
2: Ļoti daudz, ļoti daudz, ļoti daudz, tik daudz cilvēku no Skrundas.
1: Labi, labi, labi. Bet tad, kad
3: mana pirmā mīlestība nāca no Skrundas. Viņa sēncis, man liekas, viņas teica. Jā, jā, reāli.
1: Tā, kā viņa sauc? Tā, labi, labi, sveicienu Skrundē, vai ne?
4: Jā, jā,
1: mēs paklausīsimies tos aizvadītā gada uzvarētājus.
2: Obligāti.
1: Nu, piesaki.
2: Piesaki, nu tad aizvadītā gada uzvarētāja, gada hits. Džeki nāca pasēdēt, atsēdēja pietiekami. Un
3: vēl pasēdēs.
2: Un vēl pasēdēs, un pasēdēs nē, labi.
4: Piesat pie galda.
2: Denis Sudrabu sirds un Sivrak pasēdēt.
1: Paldies jums!
2: Čavinieks.
1: Klausamies.
5: Aiziet!
6: Draugi, kā mēs šodien pasēdēsim? Uztaisam vēlreiz troksni. Kajotē! Kajotē!

0: kur balsoju. Paldies tiešām!
1: Jo! Šodien pasēdēsim visdrīzāk bus stāvē šeit, vai atradīsim šoferi. Mēs nesēdēsim pie busa pāli. Alkohola ietekmi ir kaitīgi veselībai. Jā, nu, tu.
2: EHR Latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
3: Nepārslēdzies! Gada hita meklējumi turpināsies pēc reklāmas.
2: Gribi tikt pie Latvijas hokeja izlases krēklāra spēlētāju autogrāfiem? Tad parādi, cik skaļi un radoši tu atbalsti mūsējos. Sūti savu balsziņu uz WhatsApp 25101101. Uzkurini komandu, iedod savu enerģiju un parādi, kā Latvija tur īkšķus par savējiem. Atbalstām savējos hokejā kopā ar Verte Auto. Tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Šis ir raidījums Gada hits. Nobalso par savu favorītu. ehr.fm. Spēlētāko dziesmu apskats.
6: Nu tā, sēdētā ir aizgājuši.
7: Pietaušas kājās.
6: Ņem nekas cits neatlik. Mums te ir jāstrādā tālāk. Bet mums ir jāķers klāt pie Latvijas radiostacijā spēlētāko dziesmu saraksta. Vismaz pie tām, kuras ir izdotas 2026. Gadā, tātad no janvāra līdz pat māja mēnesim. Un nu, lūkosim, kur tad ir tā dziesma numur 3.
8: Dziesma numur 3. Mār pusmūža krīze. Vispār tas ir interesanti, kā katram mēs tieši ārā runājām, kā tās pusmūža krīzes izpaužās. Jo es vienmēr biju dzirdējis tikai par džeku pusmūža krīzēm, vai ne? Motocikls, jaunākas draudzenes, turku hairlines, matu transplantācijas,
6: zobi,
8: vai ne?
6: Zobi,
8: jā. Bet tā ir forši, ka kāds arī uzrakstīs no sieviešu perspektīvas to visu.
6: Nu jā, varbūt sievietēm vienkārši klusāk tas viss notiek.
8: Viņas labāk ar sevi tiek galā. Vīrieši sabrūk, sievietes tomēr mums Latvijā ļoti spēcīgas, emocionāli, noturīgākas daudz un labāk to visu izvēl.
6: Bet Mārmāri jau arī tur dzied, ka viņai sāk patikt jaunāka čaļa.
8: Nu, kas tur daudz slikts ir?
6: Nu nekas, tu saki, ka tikai vīriešiem tur...
8: Jā, sāk patikt jaunāka čaļa, botoksiņš, vai ne, protams, kā tad bez tā. Bet tikai es zinu arī čaļus, kam ir botoksiņš, tā kā tur par to nav jākautrējās.
6: Tieši tā. Klausīsimies Latvijas radio stacijā spēlētāko dziesmu numur 3. Mārmār pusmūža krīze.
8: Aiziet!
9: Hei, te Mārmār, un šie ir EHR Latviešu hiti.
10: Laikam man ir pusmūža krīze.
9: Klausies savējums.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Maksis, Maksims, Raivis un Raiva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Meklējam gada hitu kopā ar Lido un Mobire LV. Spēlētāko dziesmu apskats.
3: Ok, un dodamies tālāk. Latvijas radiostacijās spēlētākā dziesma numur 2 ir Kris Noa kā agrāk.
4: Nu, pagramdējamies atmiņās, vai ne?
3: Jā, vienmēr jau liekas, ka zāle ir bijusi zaļāka, debes zilākas, bet nu pa lielam jau man liekas, ka tomēr jau paliek labāk ar vecumu. Nav obligāti vienmēr jāskatās pagātnē, kaut arī varbūt tas ir tāds nostaļģisks sentiments, kas mums bieži vien ir vairāk, bet Krisam tas izdodas diezgan labi. Katra dziesma, ko Kris uzraksta, ir tā kā gremdēšanās atmiņās par kaut kādu laiku, kur tu neesi piedzīvojis, bet tu vari viņu tā kā saprast, sataustīt, aptuveni atcerēties, zini?
4: Ļoti labi tu noraksturoji, bet vislabāk jau droši vien ir šeit un tagad.
3: Šeit un tagad, vajag dzīvot šeit un tagad, jo zin kā šitajos trakajos juku laikos, kādos mēs tagad dzīvojam, nav arī jēgas baigi plānot neko vairāk. Jādzīvo šodien, jāpriecājas par to, kas ir.
4: Precīzi. Kris Noa arī pavisam drīz koncerts.
3: Siguldā, vai ne?
4: Siguldas pilsdrupās.
3: Jā, tas jā. Arī tāds tā kā statementiņš ir bišķiņ, vai ne? Citi džeku uztaisa arēnā, vai ne? Bet Siguldas pilsdrupās ir arī sava veida cits statements.
4: Jā,
3: tas tāds ir, māk ārcīmies.
4: Man liekas, ir tā. Ir, nu, tā tad ir palādījums.
3: Jā, tas ir sākums.
4: Tad tu kā bišķiņ augstāk, tad ir Siguldas pilsdrups.
3: Jā.
4: Tad pēc tam mums ir...
3: Meža parks vēl ir?
4: Nē, tad mums ir arēna.
3: Tad ir arēna.
4: Jā, pilsdrups,
3: šobrīd
4: tad arēna.
3: Šobrīd viskrūtākais meža parks.
4: Meža parks.
3: 40 tūkstoši kaut kāda ietilpība, ne?
4: Tas ir daudz, jā.
3: Ļoti nenormāli daudz.
4: Tikai 40 man vispār šķiet. Nē, nu labi, varbūt.
3: Varētu būt, ka vairāk, jo es zinu, ka Pitbull tikko izpārdeva. Un Pitbullam, man liekas, bija 40 tūkstoši, kaut kas tāds bija ziņās.
4: Nu, tad jau tā arī ir.
3: Nu, nav jau nemaz tik daudz tie mākslinieki, kas Latvijā to var izdarīt.
4: Nu, 40 tūkstoši ir daudz.
3: Tas ir diezgan daudz priekš mums mazās tautiņas. Jā.
4: Jā. Nu, labi. Nu, novēlam Kris Noa arī kādreiz to mežu parku. Lai
3: to jātietās.
4: Jā.
3: Bet Siguldā arī ļoti forši.
4: Protams.
3: Man mīļākā Latvijas pilsēta. Lai man rītinieku piedod, bet Siguldā laikam man mīļākā.
4: Tur ir jauki.
3: Super.
4: Kā agrāk ir dziesma, ko mēs tagad klausāmies. Latvijas radiostacijās spēlētākā dziesma numur 2.
5: Nevar būt tāpat kā agrāk.
6: Čau, es esmu Kris Noa, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos!

0: Nepārslēdzies! Gada hita meklējumi turpināsies pēc reklāmas. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
1: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: Mīļā! Jāņos ar topu! Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Top, top, top!
0: Šis ir raidījums Gada hits. Nobalso par savu favorītu. EHR.FM. Ēterā Kato un Krivenčī. Spēlētāko dziesmu apskats.
7: Esam nonākuši līdz brīdim, kad jānoskaidro un jāuzina, kura tad ir Latvijas radiostacijās spēlētākā dziesma numur 1 2026. Gadā. Un, nu tā, godīgi sakot, es nevarētu teikt, ka mani šīs ļoti pārsteigtu.
8: Tiešām, jā? Man gan, nu laikam jau arī tomēr ne, bet tā bija tā Superbowls dziesmas, vai ne?
7: Nu nē.
8: Nē, vai šitā ir cita?
7: Šitā ir cita.
8: Šitā bija cita.
7: Šitā ir nākamā dziesma.
8: Jā. Kaut
7: kā jau. Es atceros, ka kaut kā jau bija šeit. Es nezinu, vai mēs to runājām ēterā vai aizkadrā, bet viņi stāstīja to, ka šī dziesma tā pārkārtīgi ātri.
8: No bet bieži vien labākās dziesmas, tas tikai parāda to, ka bieži vien mēs pārčakarējam.
7: Nu, tā kā sarežģīt. Mēs runājām.
8: Jā. Vajag dažreiz šaut vienkārši ārā, paļauties uz sajūtām, un bieži vien tas labākais. Zin kā, mums kā cilvēkiem, man šķiet, ka mums patīk domāt, ka viss ir šausmīgi sarežģīti un šausmīgi jāsarežģīt, un tāpēc mēs bieži sarežģījam bezjēdzīgi tās lietas. Kaut arī viss ģeniālais, jo patiesībā ļoti vienkārši, nevēl tas tāds banāls, bet patiesas teiciens. Nevajag par daudz domāt.
7: Jā.
8: Dažreiz
7: jā.
8: Nevajag par daudz domāt vienkārši.
7: Grūti atcerēties reizēm to ir.
8: Jā.
7: Bet pieturēsimies pie tā. Grupa Kaut kā Elī piestāv tev Latvijas radiostacijas spēlētākā dziesma numur 1 2026. Gadā. Aiziet!
9: Hei! Te grupa Kaut kā Elī!
10: Un šie ir EHR latviešu hiti.
11: Klausies savējos!

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Šī dziesma pretendē uz titulu Gada hits. Balso ehr.fm. Straumētāko dziesmu apskats.
1: Nākamā sadaļa ir klāt. Kato un Krivenčī kopā ar jums šajā te rīta stundā mēs esam iesākuši gada hita meklējumu.
2: Gada hita meklēšana. Varbūt viņš jau ir iznācis, varbūt viņš vēl nav iznācis. Priekšā ir daudz negaidīt notikumu pavērsienu iespējami.
1: Jā, bet visas dziesmas, ko mēs šajā brīdī spēlējam, sākot no Latvijas radiostacijās spēlētākās dziesmas numur 3, tām visām ir iespēja šajā gadā pretendēt uz gada hits titulu un tikt arī pie foršas balvas busiņa.
2: Jā.
1: Jā.
2: Vai tas būs
1: izņemot mums ar tevi, Krivenčī.
2: Mums nemaz nevajag. Mēs jau iepriekš runājām, kad mēs varam arī paņemt tādu nējošu, kurš vienkārši skatam ir bez tehniskās norakstīts. Tīri tā, lai varam pasēdēt iekšā, pašu savu tūsiņu uztaisīt.
1: Pasēdēt, jā. Vienkārši pasēdēt. Bet mēs esam nonākuši pie straumētāko dziesmu, to trīnieka. Un te mums hip-hops.
2: Hip-hops, straumētākais. Baigi parāda tomēr tās atšķirības. Ir kaut arī, man liekas, ka globāli hip-hops tā kā mazliet ir mazinājis savu ietekmes sfēru. Viņš tā kā nav vairāk, hip-hops vairāk nav tāds neapturamais dabas spēks, zini, kas pārņem visu, kāds bija pirms pāris gadiem.
1: Jā, bet Latvijā, redz, mums ir nobīdīt.
2: Jā, mums ir mazi nobīdīt. Mums ir mazi nobīdīt, mēs esam provinci, mēs atpaliekam tomēr no globālajām tendencēm pa pāris gadiem. Un tieši tāpēc arī vēl pāris gadus mums tas hip-hops rulēs straumētākajos.
1: Labi, bet kā tev šķiet, kas būs nākamais? Tagad ir hip-hops, kas tālāk?
2: Amerikā country, man liekas, globāli tā country ir paigi izvirzījies uz priekšu. Un rekur jau arī tās tendences Roļix, reperis, arī kļūst par tagad country mūziķi, tā kā kaut kādas vēsmas to country notiek. Bet kopumā, man liekas, ka atgriežās ļoti popsīgs pops, par ko man ir prieks, zini, tās, riktīs tās
1: cukurainais
2: bubblegum pops, zini, nenormāli, viņš nāk atpakaļ. Un man ir prieks par to, man tas pietrūka, vienkārši tāda nedomāt ne par ko, zini, popiņš bišķiņ, lai vienkārši labākas garstāvoklis bez baigās iedziļināšanās. Man tas patīk, forši dejojums, ritmisks, popiņš.
1: Es nezinu, vai man savu viedokli pauž šajā brīdī vai ne, bet es palikšu pie tā, ka, zini, ir vienkārši lietas varbūt, kuras nesaprotu.
2: Jā.
1: Un
2: bet tāds ir tas globālais šobrīd virziens, kad
1: es
2: nāk
1: jūtu
2: atpakaļ.
1: To. Jā. Es jūtu to.
2: Es nezinu, tāds, vai tas ir labi vai slikti.
1: Tas
2: nav jāskatās. Tas vienkārši ir.
1: Vienkārši tas tā ir, jā. Es noklausījos, ir tāds mākslinieks Charlie Puth. Es ļoti, ļoti gaidīju viņa jauno albumu un tad es tad es viņā vīlos un
2: viņš arī aizgāja to ceļu, vai ne?
1: Nē, kaut kas uz to pusi.
2: Jā.
1: Labi. Tad jau manīs.
2: Tad jau manīs.
1: Bet kas
2: pagaidām
1: esam,
2: hip-hops.
1: Jā, mēs esam hip-hop momentā un Marko Ots un Viesulis tūdaļ pat ar savu straumētāko dziesmu numur 3 2028. gadā īsu brīdi.

0: šī ir reta iespēja nobalsot un pēc tam nenožēlot. Balso par savu gada hitu EHR.FM. Straumētāko dziesmu apskats.
1: Ok, mūsu nākamā dziesma ir atpakaļ uz 1.005. Daudziem cilvēkiem, varbūt, kur nav tik ļoti iekšā hiphopā vai arī pasta indeksos, es pateikšu priekšā, ka tas ir Torņakalns. Tas ir ap Torņakalnu, Ants pats ir mākslinieks, kurš lielu dzīves daļu pavadījis Torņakalnā, un es to uzreiz sapratu, jo mans pasta indeks ir 1.004. Mēs esam būtībā blakus tam visam. Un jā, Ants ar Goču vienojuši šajā te kopīgajā gabalā no Anša pēdējā albuma tas bija. Kurš saucas divi, ja es nemaldos, jā, bija pareizi divi. Un, jā, klasisks hiphops, kā jau mēs runājām, hiphops dominē, tāds ļoti tehnisks, ļoti ritmisks, vienkārši Ants savā labākajā būtībā. Nav brīnums, kāpēc tas otrs traumētākais.
2: Man arī tas nepārsteidz.
1: Nav brīnums
2: pilnībā, vienkārši. Ants ir Ants, un Ants, ja patīk, tad Ants vienkārši patiks ar jebkuru gabalu.
1: Zini, kas ir Ants? Ir viens no tiem māksliniekiem, kurš neatstāja cilvēkiem vaļu ļoti patīk. Bet es nezinu nevienu, kam besītu.
2: Jā.
1: Ants ir tā, jo parasti ir tā, ka tev vainu kaut kas ļoti patīk vai kaut kas ļoti besī. Es nezinu nevienu, es nekad neesmu dzirdējis nevienā kontekstā. Zini, man Ants necepīja, un kaut kas tur nav. Es nekad tādu, neko tādu neesmu dzirdējis.
2: Precīzi.
1: Man liekas, ka tas ir tas mākslinieks, kuri respektē visi. Visa hip-hop komuna, visa popmūzikas komuna, visa vienkārši mūziķa komuna. Viņam ir tā kā no visām pusēm tā cieņa.
2: Tāpēc, ka rīmes ir vienkārši ģeniālas.
1: Viņš ir tehniski ļoti gudrs. Viņš ir patīkams,
2: Džeks. Jā, kā cilvēks.
1: Un ļoti profesionāls. Yep. Nenormāls profesionāls.
2: Ansi, sveicien tev. Straumētākā dziesma numur 2 2026. gadā Ansis un Goča ar atpakaļ uz 1.005. Laižam uz Torņakalnu.

Es čipsēju uz man, ka tam cauri esam BMX braut. Jauna mamma tik ātri stumsa uz rats, viņas bēbīt straud. Čels pie papēja kantora, trubā kaut ko dar, viņam dabūt vajag savu.

Kundzei galvā liela hūta no tirgs, viņa izliekas, ka dzīvo ļoti smalki. Ietriņķī sekalajām pēķē, viņa zabats, viņiem abas zules ir cauri. Alkā nusiens pūšvārdes, tas saprot, ka nomiruša draugi.

0: patīk? Nobalso. EHR.FM. Straumētāko dziesmu apskats.
1: Mēs lēnām sākam pietuvoties pirmā gada hits raidījuma noslēgumam. Un mums jānoskaidro kopīgiem spēkiem straumētākā dziesma numur viens.
2: Nu, bet tas jau ir atbildi diezgan vienkārši. Tieši kā mēs tikko runājām, lai kas tā arī būtu, tā būs tā Eirovīzijas dziesma. Atvara ēnā.
1: Jā, nu ja nu gadījumā tā nebūtu Eirovīzijas dziesma, tad jau galīgi čābī.
2: Jā, tad galīgi neaiziet. Bet zin kā, tur tie straumējumi, viņi jau nāk gan no Latvijas, gan no ārzemēm, nežēlīgi daudz. Un man liekas, ka tas mūziķim ir gan no Spotify, gan no AKLA un vispārējā. Nu tāda nice bonus, 13. mēneša aldziņa.
1: Jā.
2: Piekrīt. Tāpēc man ir baigais prieks par to straumējumu, lai atvarētu tas viss tiek, lai nāk viņa bija malacīta, viņa fenomenāli mūsu pārstāvēja. Un tikko es viņu satiku Adažos, bija arī liels pasākums, un viņi tur dzies tikli gan pa gaisu nelidoja, bet performance. Man likās to kompjūterā sataisa. Bet, jā, viņa ir baigā malacīta. Viņa ir tāda ļoti īsts cilvēks, viņš zini, ļoti patiesa.
1: Nu tad klausīsimies, straumētākā dziesma numur viens, atvara un ēnā.
2: Ēnā.
3: Šī ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.
4: Tik daudz siltāk.

0: pelni labās karmas punktus. Nobalso par savu gada hitu. EHR.FM.
1: Kaspa, bagpipes tev ir.
2: Tagad tu.
1: Es nevaru, man liekas, tik augst.
2: Tev liekas, ka tu nevari. Īstenībā tu varētu.
1: Nu, varbūt es varētu, bet es nemēģināšu.
2: Uztais, kāds kājas ķērci.
1: Es nebojāšu klausītājiem dienu, vai ne? Es nebojāšu dienu.
2: Es jau sabojāju, viss kārtībā. Viss labi. Nu, Klau, nu viss, viss, tas ir arī viss.
1: Tas ir arī viss. Paldies, paldies, Kato. Šis bija, man liekas, ļoti labs pirmais ierakstiņš. Man ļoti patīk ar tevi strādāt. Paldies klausītājiem un tiksimies nākamajā reizē.
2: Paldies tev, Krivenči. Baigi forši, mēs pavadījām laiku, es ceru, ka klausītājiem arī viss forši un viss patika. Es gan ar klausītājiem tiekos jau pavisam drīz iekā ar Latviešu hitu top 20. Raidījumā tev, Krivenči, saka čau, no tā mēs tiekamies nākamēnes.
1: Nākamēnes, baļzāt biežāk.
2: Jāņiem.
1: Pēc jāņiem.
2: Aiziet, čauvenieks. Čau.
0: Tas bija raidījums Gada hits kopā ar Kato un Krivenči. Balso par savu favorītu EHR.FM.

0: 26.
1: Sākam! Klausies EHR Latviešu hiti raidījumu Gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4 Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
0: Meklēsim Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
3: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
5: Saimes izmeklēšanas komisija aicina ģenerālu prokuratūru knabu un vidu vērtēt iespējamu publiskas mantas izšķērdēšanu un pārvaldības pārkāpumus Rīgas siltumapgādē. Komisija secinājusi, ka gadiem ilgi atmosfērā izlaists TEC atlikums siltums, kamēr no citiem ražotājiem iepirkts dārgāks siltums, radot desmitiem miljonu eiro zaudējumus, ziņo LSM. Valsts robežsardze parakstījusi līgumu ar Itālijas militāro uzņēmumu Leonardo par 3 jaunu vidējās klases helikopteru iegādi. Tie paredzēti robežsardzē glābšanas darbiem, mežu ugunsgrēku dzēšanai un medicīniskai evakuācijai. Kopējās investīcijas projektā sasniedz 80 miljonus eiro, ziņo Delfi. Dabas aizsardzības pārvalde 12 teritorijās Latvijā testē dažādas invazīvo augu apkarošanas metodes. Eksperti secinājuši, ka viena no efektīvākajām pieejām vārpaino koriņšu ierobežošanā ir celmu apstrāde ar augu aizsardzības līdzekļiem. Vadlīnijas invazīvo sugu apkarošanai plānots izstrādāt līdz nākamā gada beigām, ziņo Latvijas radio.
3: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
3: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā lielākoties mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pūš ziemeļ-ziemeļ-rietumu vējš 2 līdz 8, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
9: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.
10: Čau, te Patriša.
11: Esmu Agris Semevics.
3: DJ Rūd, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt?

0: vienmēr atgriezies pie savējiem.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
2: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
3: 11 un 20 minūtes.
2: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Mesa. Vēl tikai nedaudz.
1: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Bitrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
8: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
9: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vafeļu caurulītes ar pildījumu eiro 75 un sulas dzēriens Grand tikai 29 centi. Zem cenas. Mego.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Maksis, Maksims, Raivis un Raiva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. Latviešu hiti!
2: Zebrene un Estere Tauriņa. Labākais draugs. Man

0: Turpinājumā Viktors Buntovskis, dārznieks. Kurš to mums būs dārznieks mūsu
1: dārziņā? Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
0: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
3: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
4: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
5: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
6: EKR proudly presents The Rake Mike Show.
7: Cilvēki pēc nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
8: Esmu pirmais vācis, kurš nostājas savu savu uzvarēs kanālu. Tie pašā laikā pirmais vācis, kurš zaudē Kazakstānā.
9: Rubīna, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
10: Atnāktas podcasts direkti.
11: Skaties Rake Mike Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Šovu atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.

0: 11:51 minūte. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Mūsu zarnu trakts un smadzenes ir cieši saistītas. Saspringts grafiks vai trauksme organismā izdala stresa hormonus. Rezultātā vēdera gludā muskulatūra burtiski saraujas krampī. Šādās situācijās cilvēki bieži pieļauj kļūdu, mēģinot mazināt diskomfortu ar parastiem pretsāpju medikamentiem. Taču tie nerisina pašu problēmu – saspringto muskulatūru. Lai vēders atkal justos labi, šis fiziskais muskuļu mezgls ir jāatslābina.
1: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
0: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Latviešu hiti.
2: Simtā debija aizvējā.

0: 1983.
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā lielākoties mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūš ziemeļrietumu vējš 2 līdz 8, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, te Raum!
2: Mēs esam grupa Eridana.
1: Šeit labvēlīgais tips.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: YDJ un Alese Haima. Atkārtot vēl.

0: EHR Latviešu hiti. Autoselect LV liela pārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt. Turpinājumā Sudden Lights. Lai tev apnīk skumt.
1: Singapūras satīns šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti gada hits 2026.
2: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
1: Meklēsim gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
6: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pillar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pillar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pillar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
0: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
7: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Maksis, Maksims, Raivis un Raiva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 30 minūtes.
2: Latviešu hiti, EHR.
3: The Tunes. Vasaras prāts.

0: Turpinājumā Bad Habits, citi laiki.
1: Čau, te Kristians Rubīns. Es jums ziņošu par visu, kas notiek pasaules hokeja čempionātā. Pats galvenais – piedalies konkursā, kurā vari laimēt Latvijas hokeja izlases krakli ar spēlētāju autogrāfiem. Sūti savu balss ziņu uz WhatsApp 25 101 101 un parādi, kā Latvija turīkšs par savējiem.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
4: Loks un bultas nopirktas. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
5: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
6: Wow! Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paudzes paudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
2: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
7: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
8: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
9: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.

Šogad izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien!

0: jaunu auto. Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay. Dāvanu kartes no Mēness aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt. Mego LV.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā lielākoties mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūš ziemeļrietumu vējš 2 līdz 8, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
7: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: septiņas minūtes.
1: Tā Kaizers, šī ir dziesma numur 1 EHR Latviešu hit top 20 nedēļas topā.
2: Dons, debes jums! Kaut

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 1:14.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Miks Galvanovskis – skumjas glāzē.
3: Stāv samaisīts lietus lāsēs, sāk

0: ziedinājumā Riga Regē. Zvans pie durvīm. Zvans pie durvīm, atver durvis, ielaid pārzēt. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6 eiro 99 centus un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4 eiro un 29 centus. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
5: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
6: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
7: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
6: Vairāk ģimenes RIFS LV.
8: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas.
9: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
10: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vafeļu caurulītes ar pildījumu eiro 75 un sulas dzēriens Grand tikai 29 centi. Zem cenas. Mego.
11: EHR proudly presents The Rake Mike Show.
12: Cilvēki pēc nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
13: Esam pirmais vārds, kurš nostājas savas uzvarēs kanālu. Tie pašā laikā pirmais vārds, kurš zaudē Kazakstānu.
14: Rubin, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
15: Atnāktas podcasts.
16: Skaties Rake Mike Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Šovu atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Maksis, Maksims, Raivis un Raiva.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Čau! Mani sauc Ralfs Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūs ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
1: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Turpinājumā
0: Logo Man nav kauns.
3: Man nav kauns. Man nav kauns.
4: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Rimi.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kāpēc tik bēdīga?
7: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
7: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
9: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
10: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
11: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdensapgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
12: Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svēku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.

0: 1 un 53 minūtes.
1: Citi zēni. Mazais bandīts.
2: Kas ir padē, mazais bandīts? Kas ir padē, mazais bandīts?

0: 10.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Turisma krēsls – dažādas krāsas 29,99. Četrvietīgs dārza mebeļa komplekts 79,99. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.LV.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā lielākoties mākoņainas debesis. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūš ziemeļrietumu vējš 2 līdz 8, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latviešu.

0: sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20. Studijā Kato.
1: Labu apetīti visiem, kuri šobrīd pusdieno. Mani sauc Kato, es neesmu pādus pusdienas, jo pulksten desmitos izskanēja pirmais šī gada hits. Raidījums meklējumi ir sākušies un forši pavadījām laiku kopā ar Krivenči un, protams, arī ar jums visiem tur otru pus radio aparātiem. Dodieties un balsojiet par dziesmām ehr.fm un ehr mobilajā lietotnē sadaļā gada hits. Tā ir atvērta no jauno pašraidījuma sākuma pulksten desmitiem no rīta. Čakli esat bijuši un arī balsojuši par EHR Latviešu hitu top 20 dziesmām un tieši šis ir tas brīdis, kurā sāksim apskatīt un klausīties, ko tad esat sabalsojuši šajā nedēļā. Lai jums viss forši, lai jums forši šī mūzika skan fonā, lai arī ko jūs šajā brīdī darītu. Sākam!
0: Iepriekšējās nedēļas EHR Latviešu hitu top 20 stiprākais trīnieks.
2: 3.
3: Citi zēni un edavārdi. Kā ir, tā ir.
2: 2.
3: Olas, Emīlija un Hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam.
2: 1.
3: Dons, debes jums.
4: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstam?
0: Top 20.
1: Laiks iet uz priekšu un arī šīs nedēļas topā ir izmaiņas. 8 dziesmas dodas augšup, 7 lejup. 2 dziesmas savu vietu saglabā izdevies viņām noturēties ierastajās pozīcijās, kā arī dzirdēsim 3 jaunumus. 3 jaunumi nozīmē to, ka 3 dziesmām no iepriekšējās nedēļas topa šajā nedēļā tas būs jāatstāj. Topu šonedēļ pameta Ras

0: 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ. Dziesma numur 19.
1: Hei, te atvara. Un šī ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.

0: Smit.
1: Eirovīzija ir aiz muguras un atvaras dziesma ānā šajā nedēļā devusies leju par 8 pozīcijām. Tas ir lielākais krītums šajā nedēļā, bet 18. Vietā Markus Rīva un Talsu Baltais koris ar dziesmu Sauli šis ir jaunums numur 2 šonedēļ.

0: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Lūk arī trešais jaunums. Marta Ritava un Maršāls Sērti iekārtojušies 17. Pozīcijā. Dziesma ar nosaukumu Tas maina visu. Varbūt esi dzirdējis, ja ne, tad dzirdēsi to tūdaļ pat.
2: Dziesma numurs 7.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: EHR Latviešu hitu – nedēļas top 20.
3: Esam nonākuši līdz 16.

0: pozīcijai, un tur trīs vietas augšup devušies elpotāji, jeb dots elpo ar savu jaunāko veikumu, kura nosaukums ir Laimes patruļa. Lai arī jūs katru, kas šajā brīdī klausās EHR latviešu hitus, tā Laimes patruļa šodien atrod.
1: Dziesma numurs 16.

0: turpināsies pēc īsa brīža. Singapūras satīns šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti gada hits 2026.
1: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
0: Meklēsim gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
4: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesarkt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīta ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīta un vēl vairāk atbalsta mūsu ceļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
8: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
0: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
1: Dziesma numur 15.
9: Hei, te Namejs un šie ir

0: Top 20
1: dziesma numur 14.
2: Te grupa kaut kaili.
1: Un šie ir EHR latviešu hiti.
2: Klausies savējos.

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Maksis, Maksims, Raivis un Raiva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: EHR Latviešu hiti nedēļas top 20.
1: Izskanēja dziesma numur 15, tuvāk tev un Namejs, viņam krītums par trim pozīcijām šajā nedēļā. Arī 14. Pozīcija nu pat noskanēja tur grupa Kaut Kaili ar Piestāvu tev. Grupa Kaut Kailis ar citu ar šo pašu kompozīciju bija arī šī gada hits meklējumu topā sadaļā radiostacijās spēlētākās dziesmas un tur viņi ierindojās pirmajā pozīcijā. Ar to arī viņu sveicam. Bet tagad gan mēs dosimies tālāk pie nākamās EHR Latviešu hitu top 20 dziesmas un klausīsimies Krisnoa dziesmu Mīļākie bērni. Viņam kāpums par četrām pozīcijām.

0: kompozīcijas, un tad jau leksim arī iekšā pirmajā šīs nedēļas desmitniekā. 12. Vietā ar kāpumu par trim vietām augšup esat ierindojuši grupu Pērli ar dziesmu Caur pieturām. Dziesma numur 12.
1: Marš

0: 10.
1: Dziesma numur 11.
2: Hei, te Māru, man Holštēn, jeb Mārmār.
3: Un te Ekstabējs. Šī ir mūsu kopīgā dziesma, pilni Vižņu manimā.

0: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
3: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
6: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
7: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
8: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
10: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
11: Top, top, top!
12: Top 20! Atskats 20!
13: O, palīgā!
12: 19!
13: Atvara! Ēnā! Rīva un Talsu baltais koris. Saulišo.
14: Mērķis mums neatņems. Saulišo.
12: 17.
13: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu.
14: Tas maina visu. Visu, ko es jūtu.
12: 16.
13: Elpo. Laimes patruļa.
14: Varbūši pietura. Man īstā.
12: 15.
13: Namēs. Tuvāk tev. Kaut kaili, piestāv tev.
14: Piestāv tev, piestāv tev.
12: 13.
13: Krisno, mīļākie bērni.
14: Katrās beigās ir sākums.
12: 12.
13: Pērle, caur pieturām.
14: Pārgrāk
12: 11.
13: Eksdabējs, fons viegli un Māra Upmani Holšteine. Pilni vīžņu mani māti.
2: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā desmitā apskatu.
15: Jūs klausāties EHR Latviešu hitus un šis ir raidījums EHR Latviešu hitu top 20, kā to kopā ar jums otro reizi jau šajā piekdienā. Es ceru, ka jums šī diena ir bijusi tik tālu veiksmīga un vēlreiz mēs satiksimies arī 5. pēcpusdienā dienas top 5 raidījumā un noskaidrosim, kuras ir bijušas jūsu šīs dienas mīļākās kompozīcijas, bet nedēļas kompozīciju sarakstā mēs 11. pozīcijā dzirdējām XDB's Fons Viegli un Māru Upmani Holšteini ar dziesmu Pilni vižņu mani mati. Un tagad gan ķeramies klāt desmitniekam. Esam pusē. Ots un Prīset ar redz kā viņiem kāpums par trim vietām augšup desmitajā vietā.
16: Čau tev, Ots, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.

0: Vislabākās latviešu dziesmas šonedēļ.
1: Augstākais šīs nedēļas kāpums sastāda plus 5 pozīcijas, un tas ir ierindojies 9. Vietā grupa The Sound Poets un viņu brīnišķīgā dziesma Bāka no jaunā albuma. Noklausīsimies arī tagad.
0: Dziesma numur 9.
2: Čau! Te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Tu klausies EHR latviešu hitus. Klausies savējos.

0: desmit.
1: Dziesma numur 8.
0: Sveicināti, es esmu Ivo Fomins, un jūs klausāties EHR, Latviešu mūzikas kanālu. Klausies!

Latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža. Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās balstās.

0: Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vafeļu caurulītes ar pildījumu eiro 75 un sulas dzēriens Grand tikai 29 centi. Zem cenas. Mego.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā lielākoties mākoņainas debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūš ziemeļrietumu vējš 2 līdz 8, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
6: Čau, sveicieni!
7: Te prāda vēra!
8: Hei, te bū!
6: Es esmu Ivo Fumins. EHR Latviešu hitu

0: ir Latviešu hitu nedēļas top 20.
1: 8. pozīcijā EHR Latviešu hītu top 20 sarakstā dzirdējām Ivo Fomino ar dziesmu bez liekiem vārdiem. Viņam kāpums par divām vietām augšu. Savukārt 7. pozīcijā Citi zēni un Edavārdi ar kā ir tā ir dodas 4 vietas lejup. Un pavisam noteikti gaida, kad tad tā Zimbabve tiks iebalsota top 20 dziesmu sarakstā. Un es nemaz nešaubos, ka tas visticamāk arī notiks. Citi zēni bija arī viesos šeit EHR Latviešu hitos, pati gan nebiju tajā brīdī, bet redzēju reportāžu no šīs te viesošanās un bija arī uzstāšanās uz EHR Latviešu hitu skatus. Tā kā noteikti sekojiet līdzi soctīklos un tad jau varēsiet arī to noklausīties. Sestajā pozīcijā DJ Ruda, Dubra un Esmeralda ar dziesmu tik daudz ko teikt viņiem kāpums par divām vietām augšup. Klausāmies šo, tad leksim iekšā arī pieciniekā. Zi!

0: 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ. Dziesma numur 5.
1: Vēl tikai nedaudz, vēl tikai nedaudz, vēl tikai nedaudz paliec ar mani tu.
2: Čau, te Gats Sirme no Mesa, un šis ir radio latviešu hiti. Klausies savējos.
1: Lai mana balss kā vēstule tev no malas.

0: 10.
1: Interesanti zināt, kuras tad būs tās dziesmas, kuras savu vietu ir saglabājušas. Raidījuma sākumā minēja, ka tādas ir divas, līdz šim vēl nav neviena dziesma tāda bijusi, kura būtu ierindojusies tai pašā vietā, kurā pagājušajā nedēļā. Tas nozīmē, ka tas viss mums vēl ir priekšā. Bet ceturtajā pozīcijā ar kāpumu par trim vietām augšup Viktors Buntovskis ar dziesmu Neaizei. Dziesma numur 4.
2: Čau, te Viktors Buntovskis un šī ir EHR Latviešu. Klausies.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 3 un 15 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā trīnieka apskatu.
3: Sāka viņi ar 17. vietu, tad turpināja ar 13., tad 12., tad divreiz 7. pozīcijā, tad 9., tad vēlāk vēl 5. un šajā nedēļā ierindojušies 3. vietā. Apvienība medību, lauki, country dziesma nonākusi top trīniekā. Pašā EHR Latviešu hitu top

0: The Sound Poets. Bāka.
1: Astoņi.
0: Ivo Fomins. Bez liekiem vārdiem.
2: Vārdi kā asaras un kā pēles.
1: Septiņi.
0: Citi zēni un eda vārdi. Kā ir, tā ir.
1: Seši.
0: DJ Rūdi, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt.
3: Man gribas tik daudz, ko teikt. Daudz, ko teikt.
1: Pieci.
0: Mesa. Vēl tikai nedaudz.
4: Beigas ir sākums jau.
1: Četri.
0: Viktors Buntovskis. Neaizeit. Medību lauki. Miera pīpe.
5: Man ir miera pīpe.
6: Top 20.
1: Savu pozīciju šajā nedēļā nosargājusi tā dziesma, kura ierindojas otrajā vietā. Mēs šeit paliekam, tā viņa saka un tā tas arī ir. Olas Emily un Hey Who's That Kid, vieta numur 2, EHR Latviešu hit top 20.
7: Čau, te grupa Olas.
8: Hei, es esmu Emīlija, un šie ir
7: EHR Latviešu hit.
8: Klausies savējos.
7: Klausies savējos.
9: Man ir liels

Ja aktīvi esat sekojuši līdzi notikumiem top 20 aizvadītajā nedēļā un klausījušies šo te notikumu arī tagad, tad es domāju, ka jums ir skaidrs, kura dziesma šonedēļ ierindojusies pirmajā pozīcijā. Un tieši tā, tas ir Don

0: pozīciju. Nu, ko tur padarīs labai dziesmai vai ne? Klausāmies!
1: Dziesma numur viens!
2: Hei, te Dons, un šī ir EHR latviešu hiti. Klausies savēju!

0: Top 20.
1: Līdz ar Donu un Debesjumu EHR Latviešu hit Top 20 ir šajā nedēļā noslēdzies. Es jums saku pagaidām, tā mēs tiekamies pulksten 5 dienas Top 5 raidījumā. Lai jums labi paskrien šīs stundas un jā, satiekamies tepat. Mans vārds ir Kato. Atā!
0: Tas bija EHR Latviešu hitu nedēļas Top 20. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai ehr.fm. EHR Latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel. Turpinājumā Gustavo un Renārs Kaupers vaļā.
2: Mana mēle raisies vaļā.
0: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viedu pluskarti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudīju šodien tikai par 2,60.
0: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc baltikdata.lv. Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio optika. Vairāk uzzini Optio LV. 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
5: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Maksis, Maksims, Raivis un Raiva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Mēs esam grupa otra puse un jūs klausāties Latvijas.

0: būtu divs tūris. Disko!
1: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
1: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
5: Singapūras satīns šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti gada hits 2026.
2: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu gada hits, kur līdz pat 13. Decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
5: Meklēsim gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
6: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils!

0: ienāc radioreklama.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Daudz sieviešu uzskata, ka īpašo dienu sāpes ir vienkārši jāpacieš vai jāmēģina nomākt ar stipriem pretsāpju līdzekļiem. Bet kas īsti notiek organismā? Šajās dienās dzemdes muskulatūra pastiprināti saraujas, radot spazmas. Parasto pretsāpju līdzekļu lietošana uz brīdi apmāna smadzenes, taču muskulis joprojām paliek savilktā stāvoklī. Īstais risinājums ir nevis maskēt sāpes, bet mērķtiecīgi atslābināt saspringto muskulatūru vēderā un muguras lejas daļā.
1: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
0: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.

0: brīža. Pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam klasiskais krēmsiers baltais 400 grami 2,69 €. Armands Rimi karti brokastu pārslas Nestle 3 veidi 625 vai 645 grami 3,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 1 rullis 2,89 €. Rimi. Mosties, saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
1: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
2: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
0: Gribi tikt pie Latvijas hokeja izlases krēklāra spēlētāju autogrāfiem? Tad parādi, cik skaļi un radoši tu atbalsti mūsējos. Sūti savu balsziņu uz WhatsApp 25101101. Uzkurini komandu, iedod savu enerģiju un parādi, kā Latvija tur īkšķus par savējiem. Atbalstām savējos hokejā kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturdaļfinālā ar 0-2 piekāpās Norvēģijai un neiekļuva pusfinālā. Latvijas izdarīja 34 metienus, taču nepārspējams bija Norvēģu vārtsargs Henriks Haukelands. Par labāko spēlētāju Latvijas izlasē atzina Oskaru Cibuļski, ziņo LSM. Saimas izmeklēšanas komisija aicina noteikt kvotas trešo valstu pilsoņu uzturēšanās atļaujām un ilgtermiņa vīzām, secinot, ka Latvijas imigrācijas kontroles kapacitāte ir sasniegusi robežu. Komisija norāda arī uz studentu statusu izmantošanu imigrācijas prasību apiešanai un problēmām kurjeru platformu uzraudzībā. Deputāti rosinās ieviest vairāk nekā 100 izmaiņas pašreizējā imigrācijas regulējumā, ziņo LSM. Saima ceturtdien apstiprināja Andra Kulberga veidoto valdību, ko veido apvienotais saraksts Jaunā vienotība, Zaļo un zemnieku savienība un Nacionālā apvienība. Jaunā valdība sola prioritāri strādāt pie valsts drošības, ekonomikas un budžeta stabilizēšanas, ziņo LSM.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Hei, te intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā lielākoties mākoņainas debesis. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūš ziemeļrietumu vējš 2 līdz 8, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 13-18 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. Nu re, tas mirklis ir klāt. Noslēdzošā piekdiena maija mēnesī šajā gadā radioklausītāji un braucam kopā raidījums kā jau katru pēcpusdienu no 4 līdz pa 7 vakarā ar mani, Tomu Baronu un ar jums. Stundu iesākām ar Trijānu Sparku, tie kas divatā.

0: Esam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu redz, 29. Datums. Viss ir kārtībā. Divas brīvas dienas ir priekšā, bet ampeļu ir gana daudz un par tiem mēs noteikti parunāsim. Ir ko darīt, ir kur iet un ir ko baudīt. Bet šodien galvenie vaininieki svinībām noteikti ir Maksis un Raivis, tad laim svārdienā. Visi tie citi, kuri dzimuši šajā dienā, kuriem ir ko svinēt, mēs no sirds pievienojamies šim sveicienam. Lai izdodas jaunais dzīves gads, mums daudz darām darbu šodien ar tevi. Pirmkārt, jānoskaidro, kas jānoskaidro? Kurš no jums tiks pie Latvijas hokeja izlases krakla ar visiem autogrāfiem veselu mēnesi? Jūs par to esat cīnījušies, noteikti jāparunā par hoķi un noteikti arī atrasto pazaudēto mantu birojas. Tā kā brausam kopā līdz pat 7:00 vakarā.

0: Braucam kopā!
1: Jā, nu ko tur daudz par to hoķi runāt, vai ne? Nu vakardienas spēle, kur Latvijas hokeja izlase ceturdaļu finālā ar 0-2, nu tomēr piekāpās Norvēģijai un attiecīgi arī noslēdz savu dalību pasaules čempionātā. Nu jāteic, lai gan mūsējie tiešām izveidoja vairākas bīstams epizodes, Norvēģu aizsardzību un vārdsargas sniegums, nu neļāv gūt vārdus, to mēs visi redzējām un ar sirds zālēm skatījāmies un gavilējām un turpinājām atbalstīt arī Latvijas hokeja. Izlase. Neskatoties uz zaudējumu, Latvijas izlase turnīra laikā, nu tiešām parādījumā šeit gan raksturu, gan sasniedz tā ceturdaļu fināla jaudu un sagādāja, protams, mums visiem līdzjūtējiem vairākas spilgtas uzvaras. Vēl par hoķi šodien mēs parunāsim pēc darbdienas topa piecinieka, laika posmā no 5 līdz 6. Mēģināsim sazvanīties ar Kristiānu Rubīnu un noskaidrot, kā tad viņš jūtās par piedzīvoto un par redzēto. Kaut kā tālāk. Laiks atgriezties pie mūzikas, tas ir tas, kas Sagumu laikā jūs nomierina un tas ir tas, ko mēs mākam jums sniegt. Sadenlaits pāris neuzņemtu foto.
2: Čau, te ir Sadenlaits.
3: Šodien mēs atcerēsimies.
2: Tu klausies latviešu hītus. Klausies savējus.

0: Mēs esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu. Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum. Braucam kopā.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
2: 4 un 12 minūtes.
1: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Laika suns! Nav kur iet?

0: kopā un klausies savējos.
1: Nu skat, tā diena ir klāt, radio klausītāji. Es domāju, ka ir pienācis laiks iziet cauri balss ziņām, kuras neesam vēl noklausījušies. Jūs veselu mēnesi cīnījāties par Latvijas hokeja izlases kreklu, sūtot mums atbalsta ziņas Latvijas hokeja izlasei, gan rakstiskā veidā, tās gan, nu tā teikt, konkursam mēs neieskaitījām, bet visas balss ziņas, kurās jūs gavilējāt un stāstījāt stāstus, mēs gan ieskaitām. Nu tad tās, kuras vēl neesam noklausījušies, noklausāmies tagad, un tad jau lēnā garā es pieļauju, ka pat nākamās stundas laikā noskaidrosim uzvarētāju, kurš no jums tiek pie Latvijas hokeja izlases krēkla. Very cool people un Paula Saija reiz izdarīja ko lielisku, un tas saucās dziesmu. Nē, nu jā, nē, nu.

0: nē, nē, nu jā, nē, nu nē.
1: EHR Latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
2: Turpinājumā. Aminata. Šis ir mans laiks. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Drīmī zāles pļāvējs robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 eiro. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 50 cm 199 eiro. Makita akumulātora trimmeris 199 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartvēt biedriem.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
7: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
2: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pillaru mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pillaru jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pillaru LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
3: Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
4: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils!

0: Mākslinieks. Čau, Telminata. Arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Zini, ko nozīmē piekdiena? Mēs jau ar tevi laikam esam secinājuši, tas ir tas mirklis pirms tā momenta, kad jūs visvairāk lietas pazaudējat un visvairāk atrodat. Nu, kā būs gājis, to mēs noskaidrosim pirmdienā, bet šis tas jau ir izdarīts uz doto brīdi. Es skatos, ka ir laba ziņa kādam, jo Madara Kazaka ir atradusi austiņus, tas ir austiņu kejs, un tas ir noticis uz Viļa ģeļbes ielas blakus Pieturai Biķernieki. Jā, tas keisiņš ir melns ar B burtiņu virsū, tā kā, ja nu tas ir tavs, tad noteikti ar Madaru Kazaku vajag sazināties vai nu Instagramā vai nu Facebookā. 25101 ir tas EHR Latviešu hit WhatsApp tālruņa numurs, no kurā tad droši var ieziņoties par to, kas atrasts un kas pazaudāts. Vakar mums šeit baigi karsti. Beidzās kopā ar tevi bija divi viesi, gan Jānis Tībās, gan citi zēni, un abi kāp arī uz EHR Latviešu hit skatuls. Viss tas izveidotais muzikālais kontents. Video versijā skatāms mūsu sociālajos tīklos, un citi zēni jūs sirdīs noguldījam arī skaistu jaunumu, kurā ik viens var sajusties, ieklausīsies vārdos, kā īsts miljonārs – Zimbabve. Lai skan!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Maksis, Maksims, Raivis un Raiva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 4:32 minūtes.
2: Fiņķis un Patriša. Raķešu zinātne.

0: veids. Bum, šaka, laka, te fiņš. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Es teikšu tā, ka parasti pirmdienas mums ir tāds drūmāks dienas, mēs mēģinām atkopties no vīkendā piedzīvotā, un tas ir normāli, bez labas atpūtas vienmēr vajag labu atpūtu, bet jaunadēļ tā nenotiks, jo pirmdien karsti un jaudīgi mēs sāksim spērt pirmos soļus mūsu kopīgajā darba nedēļas pēcpusdienu ciklām ar prāta vētru un ar gatirbi. Jā, ir kāds jaunums, es iesakojot līdz sociālajiem tīkliem, iespējams kaut kas muzikāls ir tapis, nezinu, bet tieši Brainstorm savos sociālajos tīklos bija kopīgu īšu video nopubliskojuši. Tā kā lūkosim pirmdien un noskaidrosim taisnību, bet tas nebūs viss nākamnedēļ daudz dažādu viesu, un viens no tiem ir arī Interes Busols ar muzikāliem jaunumiem, un viņš gan kāps uz EKR Latviešu hit skatuves tādā muzikālā piedzīvojumā mums ar tevi paies nākamā nedēļa. Un es domāju, laiks to muzikālo piedzīvojumu sākt tagad ar Martu. Tuvumā.

0: Čau! Mani sauc Rāls Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūsu ovācijas gan trībīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
1: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Turpinājumā
3: Elizabete Gaile. Kas aiz krūtīm sēž?
4: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
4: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
5: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
6: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
7: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
1: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak. Tikai pie Verte Auto. Pērc Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte Auto LV. Verte Auto Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
8: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
9: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
10: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
11: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
12: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
13: EHR proudly presents The Rake Mike Show.
14: Cilvēki pēc nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
15: Esam pirmais vārds, kurš nostājas savu sāru uzvarēs kanālu. Tajā pašā laikā pirmais vārds, kurš zaudē Kazakstānā.
16: Rubīna, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
17: Atnāktas podcasts.
18: Skaties Rake Mike Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Show atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
19: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijam pie Jelgavas pils.

0: super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāk jau šodien.
1: Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Nu, kā jums veicās ar to EHR kabriķi? Ar viņu meklēšanu, bildēšanu un likšanu sociālajos tīklos? Nezinu recepti, es tev izstāstu. Baigi fiks. Atrodi, nofotografē, ieliec savā Instagram storijā, ietago European Hit Radio, ietago arī dzene Reo ūdeni un tu piedalies izlozē šajā mēnesī par subdēli. Patiesībā baigi vērtīgais guvums štukas var vērtībām un ņemot vērā to, ka ūdens un pelts sezona sākās tieši tagad, varētu būt noderīgi. Labi, lai iet, es tev pateikšu hintu. Tu zini, ka šovakar ir ārkārtīgi jaudīgs pasākums ar nosaukumu Sinners Fest. Paldies Mikam Galvanovskim par iespēju arī mums tur doties un es tev paču. Šo te EHR kabriķi arī tur varēs noķert, nofotografēt un izdarīt visas funkcijas, kas nepieciešams, bet atceries, taviem sociālajiem tīkliem ir jābūt publiski pieejamiem, jo privātie profili, nu, diemžēl, konkursā mēs tos neieskaitam. Es savukārt teikšu tā, man uz brīdi būs jāizšķau līdz Siguldē šodien, jo tajā rajonā es dzīvoju, vismaz vēl kādu brīdi, nu, un ja reiz par Siguldi ir stāsts, tad noteikti prātā nāk dzelzs ilgs. Tu negaidīji rīt.

Nu, pasties, stunda tikai pagājusi, bet tik daudz jau ko esam izpļāpājuši. Un ir forši šos brīžus pavadīt kopā. Un piekdienās es vienmēr mēģinu būt maksimāli īsts, lai vairāk laika atliek mūzikai, jo es zinu, cik sarežģīti ir kontrolēt savu stresa līmeni sastrēgumos. Radio klausītāji līdz pa stundas beigām. Ozols ar Ataus trīts, tad jau jaunā stundā. Kato ar darbdienas top 5-nieku visas 5 dziesmas, par kurām paši esat sabalsojuši. Būs dzirdams radio ētrā. Savukārt pēc tam dosimies ceļā iepratīm 17:00 vakarā un saruna vēl ar Kristiānu Rubinu ir priekšā un arī konkursa uzvarētājs mums ir jānoskaidro.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Tūlīt EHR Latviešu hitu dienas top 5.
2: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
3: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
4: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay. Dāvanu kartes no Mēnesis aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Sollo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt! Mego LV!
5: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistole palikusi bākā.
6: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
7: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
8: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv
2: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
9: Saimas izmeklēšanas komisija aicina ģenerālu prokuratūru Knabu un Vidu vērtēt iespējamu publiskas mantas izšķērdēšanu un pārvaldības pārkāpumus Rīgas siltumapgādē. Komisija secinājusi, ka gadiem ilgi atmosfērā izlaists teica atlikums siltums, kamēr no citiem ražotājiem iepirkts dārgāks siltums, radot desmitiem miljonu eiro zaudējumus, ziņo LSM. Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturdaļfinālā ar 0-2 piekāpās Norvēģijai un neiekļuva pusfinālā. Latvieši izdarīja 34 meitienus, taču nepārspējams bija Norvēģu vārdsargs Henriks Haukelands. Par labāko spēlētāju Latvijas izlasē atzina Oskaru Cibuļski, ziņo LSM. Valsts robežsardze parakstījusi līgumu ar Itālijas militāro uzņēmumu Leonardo par 3 jaunu vidējās klases helikopteru iegādi. Tie paredzēti robežsardzē glābšanas darbiem, mežu ugunsgrēku dzēšanai un medicīniskai evakuācijai. Kopējās investīcijas projektā sasniedz 80 miljonus eiro, ziņo Delfi.
2: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Hei, te intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. maijam tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. maijam pie Jelgavas pils.
11: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
12: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
13: Šodien Latvijā lielākoties mākoņainas debesis. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūš ziemeļ ziemeļ rietumu vējuši 2 līdz 8. Brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 13-18 grādi.
12: Laika ziņas. Kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērt.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, te dziedātāja Marta.
2: Te kāds sirbe no mesa.
1: Hei, hei, hei.

tad tā, šis ir mans noslēdzošais iznāciens šodien EHR Latviešu hitu radio studijā un ēterā jūsu radio aparātos un jūsu viedierīcēs. Mani sauc Kato un prieks būt kopā ar jums arī šajā pēcpusdienā. Ir 29. Maijs, piekdiena, mēs lēnām tuvojamies pirmajam oficiālajam vasaras mēnesim. Es nezinu, kāpēc tā ir iegājies laikam no skolas laikiem, ka jūnijs ir oficiālais vasaras mēnesis un tas droši vien daļ tā, ka brīvlaiks sākas, vai ne? To arī visi ļoti gaidām, vecāki varēs izklaidēt savus bērnus, es ceru, ka jums jau izklājušas programmas ir padomā, bet šajā pēcpusdienā es jūs izklaidēšu dienas top 5 laikā. Mēs sākam ar dienas 5. Pozīciju, būs veseli divi jaunumi šodien un pirmais no šiem ir šis grupa Carnival Youth un tāda pati diena. Dziesma numur 5!

Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien. 4. pozīcijā Ex the Base Fonds Viegli un Māra Upmane Holšteine ar pilni vižņu mani mat. Savukārt trešajā vietā šausmas un ārprāts. Kato kompozīcija ar nosaukumu Atdodu miegu ir ierindojusies kā jaunums pirmo reizi dienas top 5. Es jums saku par to milzīgi pa

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: EHR Latviešu hitu, dienas top 5.
2: Jūs klausāties EHR Latviešu hitus, šis ir raidījums dienas top 5, kā to kopā ar jums. Es ceru, ka jums ir labi plāni piekdienas vakaram, piekdienas pēcpusdienā. Es ceru, ka darbi jau rit lēnu garu uz beigām, nav ko pārstrādāties, vai ne? Otrajā pozīcijā

0: pieci. Atskats pieci.
1: Karnevāla jūth. Tā pati diena.
2: Tā būs tāda pati diena.
0: Četri.
1: Eggs da Bejs, Fons Viegli un Māra Upmani Holšteine. Pilni vīžņu mani māti.
2: Pilni vīžņu mani māti.
0: Trīs.
1: Kato. Atdod miegu. Marta Ritova un Maršals. Tas maina visu.
2: Tas maina visu, visu, ko es jūtu.
0: Top 5.
3: Šīs dienas pirmajā pozīcijā dziesma ar nosaukumu Laimes patruļa. Duets elpo. Brīnišķīga dziesma, manuprāt, izcili piestāv piektdienai un arī, protams, brīvdienām. Jo, nu, skaidra lieta, ka deju mūzika nedēļas nogalē ir aktuāla. Novēlu jums arī aiziet šodien kārtīgi kaut kur izdejoties.
0: Dziesma numur 1.

0: Vēl viena darba nedēļa ir aizritējusi, es jums saku tā, laiks man atvadīties. Šajā nedēļā mēs tiksimies jau jūnijā. Lai jums foršas brīvdienas un viss izdodas. Man sauc Kato, saku tā.
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. EHR Latviešu hiti.
2: Ēdiena gatavošana ir biedējoša, ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
1: Turpinājumā
3: Singapūras satīns un Ricky Don did it. Labvakar!
4: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
0: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
4: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām, klīnikā Adenta – certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, ganību dambī 4. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
7: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
8: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mego! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vafeļu caurulītes ar pildījumu – eiro 75 un sulas dzēriens Grand tikai 29 centi. Zem cenas. Mego!
10: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
11: Nu, ko šogad Jāņos?
12: Mīļā! Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
13: Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijam tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijam pie Jelgavas pils!

0: braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Labs tas darbiņš, kurš padarīts, vai ne? Vai arī vēl neiesākts, bet tikai vēl to. Radio klausītāji, Barons atpakaļ pie kloķiem, paldies kā tev par darbdienas top 5. Šis ir tas brīdis, kurā braucam kopā, uzņem savu noslēdzošo kursu. Līdz pat 7. Vakarā, lai laiku varam pavadīt kopā. Ar sastrēgumiem viss ir kārtībā, es to redzu un ceru radio klausītāji, kas smaids rotā seju. Pavasars, lai arī vējains, mūs ir apgarojis un tik daudz skaistu notikumu arī šajās brīvdienās. Steigsim, ka tos baudīt. Mēs turpinam mūsu ceļu kopā ar instrumentiem. Runā Rīga.

0: Gaja. Pievienojies!
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Maksis, Maksims, Raivis un Raiva.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Nu, skat, maija mēnesī hoķa zīmē esam nodzīvojuši ar sajūtu tādu, ka paši pat esam kāpuši nedaudz uz ledus, jo jūs cīnījāties par Latvijas hokeja izlases krēklu. Jā, uzvarētāju mēs noskaidrosim noteikti, bet šis ir tas brīdis, kurā es tev lieku aiz auss, ka man izdosies pēc brīža uzsist klaču ar kādu mums, visiem arī tev nozīmīgi cilvēki, jo viņš ir tas, kurš pavisam nesen Latvijas hokeja izlases aizveda līdz bronzai, ja tā to var teikt. Protams, milzīgs komandas darbs uz ledus, bet noslēdzošais metiens pa vārtiem tieši bija no viņa. Kristiāns Rubīns pēc brīža telefonsarunā. Šobrīd šaujam tālāk ar Grētu un Santhvariātu. Pēdējais piliens.

0: DHR Latviešu hiti.
1: Ēdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
2: Turpinājumā tranzīts. Nevaru būt balts.
3: Es nevaru būt balts, un tas nav iespējams.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
5: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
7: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
8: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
9: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
10: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.

0: debesī. Dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu šķiet, ka esam sazvanījuši pašu Kristiānu Rubīnu. Kristiāna, čau! Čau, čau! Vakardienas spēle raizdīt, un kāds tad ir sajūts skatīties? Bija tev pašam šo visu spēli?
2: Spēlējot nav tik liels stress. Īstenībā skatoties hokeju no trīdīnēm vai arī par televizoru ir daudz lielāks stress un rokas trīst un uztraukums. Vakardienas spēle, protams, žēl sāpīgi, jo bija iespējas un, diemžēl, nevarēja atrast to realizāciju, bet no otras puses un priecīgi par to, ko viņi panāca, noteikti tā mēdija ekspektācijas nebija tik augstas, kā to čaļi izdarīt. Tā kā esmu priecīgi par viņiem, ko viņi spēja parādīt. Spēlēs karēnā Rīgā bija, es jau man jau rokas trīsēki gribas spēlēt, bet saprotu to, ka tu nevari.
1: Paldies tev, Kristiāns, par šo sarunu, paldies par laiku, kur veltīju un vēlam izdošanu tev rehabilitācijā.
2: Paldies jūs par, kad atbalstāt hokeju.
0: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Nu, esat gatavi, radio klausītāji? Es tiešām esmu priecīgs par visiem tiem dalībniekiem, kur veselu mēnešu garumā 25, 101, 101, EHR Latvijas šīta WhatsAppā sūtīja balziņas atbalstu Latvijas hokeju.

gribu tev teikt tā, ka es tagad došos noskaidrot pie marketinga komandas, kuri tad ir tie ne kuri, bet kurš tad ir tas, kurš tiek pie šī krekla. Un ai, lai iet uzvarētē, paziņosim jaunā stundā. Jānotur jūs pie rādiju uztvērēji. Mans vārds ir Toms Barons, šis redījums braucam kopā, un mēs šaujam tālāk ar Markus Rību un Talsu Balto kori. Sauli šo!

0: Čīriva, Pemārkus Rīvo un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu EHR latviešu hitos.
1: Ai, kā bubina mums te daži radio klausītāji skatos. Kristīna vakar mums bija rakstījusies palaid garām ziņu. Nu un Gustiņš, protams, Gustiņš arī ziņojās šodien, ka sāk nedaudz kremt tie sastrēgumi pilsētā, kuri rodas dēļ ceļa remontiem, draugi mīļie. Nu zin kā, pēc loģikas, pēc ziemas nāk vasara, bet nereti līdzās lielajiem augstumiem un sniegiem, līdz ar asfaltu nokūsta arī tas. Bedrs ir jālabo un vēl jau vairāk vēlēšanas nāk, draugi mīļie, šis te nepildīto solījumu saraksts jāsāk realizēt, tāpēc esam pacietīgi, nu un remonts noteikti neilgsies ilgāk kā līdz rudenim, tāpēc apbruņojamies ar to, kas mums ir, lielisku mūziku un laiku, ko varam pavadīt kopā, jo tas vismaz rada smaidu sejā. Šaujam tālāk, Aija Andrejeva, es iešu tālāk.
2: Sveiki, mani sauc Aija Andrejeva

0: latviešu hiti.
1: Ēdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
0: Turpinājumā astronauta multivitamīnu multipaka.
2: Kad visa būs par daudz, par daudz.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pillaru mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pillaru jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija – Pillaru LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
5: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
0: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
6: Dabas aizsardzības pārvalde 12 teritorijās Latvijā testē dažādas invazīvo augu apkarošanas metodes. Eksperti secinājuši, ka viena no efektīvākajām pieejām vārpaino korinču ierobežošanā ir celmu apstrāde ar augu aizsardzības līdzekļiem. Vadlīnijas invazīvo sugu apkarošanai plānots izstrādāt līdz nākamā gada beigām, ziņo Latvijas Radio. Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturdaļfinālā ar 0-2 piekāpās Norvēģijai un neiekļuva pusfinālā. Latvieši izdarīja 34 metienus, taču nepārspējams bija norvēģu vārtsargs Henriks Haukelands. Par labāko spēlētāju Latvijas izlasē atzina Oskaru Cibuļski, ziņo LSM. Saimas izmeklēšanas komisija aicina noteikt kvotas trešo valstu pilsoņu uzturēšanās atļaujām un ilgtermiņa vīzām, secinot, ka Latvijas imigrācijas kontroles kapacitāte ir sasniegusi robežu. Komisija norāda arī uz studentu statusu izmantošanu imigrācijas prasību apiešanai un problēmām kurjeru platformu uzraudzībām. Deputāti rosinās ieviest vairāk nekā 100 izmaiņas pašreizējā imigrācijas regulējumā, ziņo LSM.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: Hei, te intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā lielākoties mākoņainas debesis. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūš ziemeļrietumu vējš 2 līdz 8, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Jā, nu, noslēdzošais brīdis, radio klausītāji, man tev jāteic, kurā tu vari pieņemt lēmumu vismaz pēc mana ieteikuma. Visu māju mēnesi esam braukuši ne tikai zem hokeja zīmes, bet arī zem Verte Auto zīmes. Un, ja pieņemsim, jūs esat kādreiz saskārušies, ka pēc autoservisa apmeklējuma jums paliek rūgtuma pēcgarša, jo īsti nezināt, par ko tad samaksājuši un kas tad sastāda rēķina summu, tad atceries, ka Verte Auto, viņi ir līderi servisa darbu video atskaišu nodrošināšanā saviem klientiem. Nu, turklāt, kas ir forša fīča, ko es arī esmu savulaik pārbaudījis, jo kādu laiku es pārvietojos ar Škodas automašīnu, mēs šī saskaita saņemam pilnīgi par brīvu. Un, protams, kā apkopes, mazgāšana, garantijas, remonts un citi pakalpojumi pieejami Verte Auto servisā Biķernieka ielā 125 un Liecais Auss, ka iegādāties tur vari kā jaunas automašīnas, tā arī lietots. Radio klausītājs, šis ir raidījums braucam kopā. Laiks nelielam mashupam. Gustavo un DJs Ilmis. Plus, mīnus.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: klausies savējos. Jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti. Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
1: Nu, paskat, kā mums ir sanācis. Jaunumiem pilna nedēļa. Sakojam līdz hoķim, kas tik nav atrasts, kas tik nav pazaudēts, cik dziesmas noguldīs jūs sirdīs, cik reižu ZHR Latviešu hitu skatuvis ir kāps. Un tie, kas ir bijuši gana ausīgi, droši vien ir pamanījuši gan sociālajos tīklos, gan arī radio stvērējā, ka mums ir pievienojies jauns kolēģis, radio klausītāji. Ai, ilgi gaidīts brīdis. Ko tur slēpt? Es tagad droši visu pica auzis. Jep! Tas ir neviens cits kā Jānis Krivēns, tā kā Krivenčī mūs ir pagodinājis ar savu klātbūtni un cerams, ka kādu laiku uz EHR Latviešu hitu kuģa viņš atradīsies. Radio klausītāji, šoreiz gan bez Singapūras satīna, bet kārtīgi latviski un īsti šaujam tālāk. Tautumeits, Burman laimi!

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu, es nevaru tev neatgādināt. Es esmu par to, lai es būtu spiests darīt visu, lai tikai tevi iepriecinātu, un pie tā arī turēšos un daru to tagad. Radio klausītājs, šodien ir Sinners Fests. Tev obligāti tur ir jādod tas. Tas ir viens no gada pirmajiem un jaudīgākajiem pasākumiem. Liec aiz auss, ka tev ir iespēja tur noķert EHR kabriķi, atrod to, nofotografē to, ieliec savā Instagram storijā, ietago European Hit Radio, ietago arī dzen Reo ūdeni. Nu, un iespējams, tu tiks pie subdēļa štukas vērtībā, vai nav forši? Tā kā steidz no turien, arī mans kolēģis Āčīs tur būs, un laiku pavadīt kopā varēs noteikt līdz rīta gaismai. Ir laiks arī atgriezties realitātē. Pirms mēs domājam par vakaru un mirkli šim brīdim, ko pavadīt kopā. Mums ir ar Strūbergu un Horanu.

0: Baneman. EHR Latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termasel.
1: Turpinājumā Carnival Youth. Vasara bez internetiem.
0: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 €. Rimi.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak. Tikai pie Verte auto. Pērk Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte auto. LV Verte auto. Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
6: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
7: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
8: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
7: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
8: Un Mobire LV. Pilna servisa autonoma.

0: Es zinu, ka jūs ar nepacietību gaidāt to mirkli, kurā es paziņošu uzvarētāju, kurš tiek pie Latvijas hokeja izlases krekla ar visiem autogrāfiem, bet tas notiks pavisam drīz. Es ātri iemetu savas acis, cik labi tas skan, ne? Ātri to pazaudēto mandu birojā un ziniet, par brīnumu tiešām viss izskatās mierīgi un klusi. Ja situācija mainās jūsu pusēm, 25-101-101, ziņojiet un pie pirmās iespējas mēs šo informāciju nodosim jūsu kolēģiem, radio klausītājiem. Es tev atgādinu par lielajiem notikumiem pirmdienā, ciemos pie tevi šeit, radio Viļņos būs grupa Prāta vētra kopā ar Gati Irbi. Vai nu Mesa, vai nu Gačo? Tas lai paliek noslēpumā. Ja esat aktīvi sociālo tīklu lietotāji, noteikti zināt pareizo atbildi. Tā kā jaunadien mēs sāksim tiešām ārkārtīgi muzikāli un skaisti ar savējiem. Ja reiz pieminējām Gati, tad ar viņu laikam arī jāturpina. Mesa, laid lai!
1: Vai tēvas

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Maksis, Maksims, Raivis un Raiva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Nu, spīcējam ausis, konkursanti! Tas brīdis ir klāt! Kurš no jums tiek pie Latvijas hokeja izlases krekla ar visiem autogrāfiem? Sīva cīņa tā bija, bet esam godīgā izlodzes rezultātā. Es ticu, ka es varu paļauties uz marketing komandu un uzvarētāji mums ir Zane Bernāne, kur sūtīja Hannas Luīzes audio failu. Kā tas skan? Tūlīt pat noklausāmies, apsveicam jūsu ģimeni ar šīs balvas ieguvi. Mēs noteikti ar jums sazināsimies, lai izstāstītu, kā tad jūs varat saņemt kreklu savā lietojumā. Bet pēc tam uzreiz idile nāc mūsu bariņā.
1: Mans vārds ir Hanna, man ir 8 gadi. Mūsu ģimene ir ļoti liela hokeja fani. Mamma katru reizi pirms spēles sagatavo kaut kādas uzkodas, un mēs uzlikam izlases krēklus un ievingrinam balses. Man ir vairāk patīk, ka mūsu iet pretinieku laukumā un cit pa vārtiem, un es sāku vienmēr aiziet, tad aiziet, vārti! Un man nepatīk, kad pretinieki iet mūsu laukumā, un tad es saku, aiziet mūri, un tāpēc mēs esam tik skaļi, ka mūs dzird visi jau.

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Man liekas, ka es jūs esmu pārbārstījis ar labām ziņām šodien. Jā, par Sinerģijas festu izstāstījis, turien šodien tu var doties, ieķert arī EHR kapriķi nofotografēt. Bet, redz, viens konkurss ir noslēdzies, bet jaunedēļ izstāstīšas ar puķiem, lai paturētu sveci vēl zem pūra. Baigi jaudīgā balva un iespējams pat varēs paceļot. Nu, neteiksim, ka tālas zemes, bet te pat Baltijas valstu līmenī un iespējams kaut kur atpūties. Sīkāka informācija no manas pirmdienā, jaudīgs konkurss visas nākamās nedēļas garumā. Kaut kā tālāk, draugi mīļie, ir piekdiena. Ir 29. Maijs, mēs sveicam Max un Drive vārdienā. Ai, pavasars ir klāts, vējains, bet saule spīd. Nu, tad jau arī atliek vien sagaidīt tos karstos grādus. Iespējams, ka Kato ar dziesmu, ko mani putnēt, var mums palīdzēt. Lai skan.
2: Mani putni ēd.

0: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šit ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. EHR Latviešu hiti.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
3: Turpinājumā Lauris Reniks, es skrienu.
4: Un es skrienu, skrienu vēl, man vēl jāpaspēj, pirms tu neaizsēj.
5: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
6: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
7: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
8: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
9: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazine LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazine LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
11: Nu, ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.

0: esi pievienojies savējiem. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Viss, radio klausītāji, mans darbiņš šajā nedēļā ir izdarīts. Es ceru, ka kaut mirkli mums ir izdevies to pa laiku pavadīt kopā, un ceļa vēži, kurš mērojams jums, vēl būs labvēlīgs arī lielisks mūzikas pavadījumā. Līdz pat stundas beigām no manas pie tevis ceļo Latvijas kulta grupa Crazy Dolls ar 60. Tā sauc šis hits, un noslēgumā Bū palīgā. Tiekamies pirmdien!
2: Cik sauc

0: EHR Latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Republic Strēlniece.
2: Čau, te Kristians Rubins. Es jums ziņošu par visu, kas notiek pasaules hokeja čempionātā. Pats galvenais – piedalies konkursā, kurā vari laimēt Latvijas hokeja izlases krakli ar spēlētāju autogrāfiem. Sūti savu balss ziņu uz WhatsApp 25 101 101 un parādi, kā Latvija tu rīkšķis par savējiem.
3: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
5: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
6: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
7: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
8: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
9: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
10: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
11: Latvijai jāzina.
12: Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturdaļfinālā ar 0-2 piekāpās Norvēģijai un neiekļuva pusfinālā. Latvieši izdarīja 34 metienus, taču nepārspējams bija norvēģu vārdsargs Henriks Haukelands. Par labāko spēlētāju Latvijas izlasē atzina Oskaru Cibuļski, ziņo LSM. Saime ceturtdien apstiprināja Andra Kulberga veidoto valdību, ko veido apvienotais saraksts Jaunā vienotība, Zaļo un zemnieku savienība un Nacionālā apvienība. Jaunā valdība sola prioritāri strādāt pie valsts drošības, ekonomikas un budžeta stabilizēšanas, ziņo LSM. Saimes izmeklēšanas komisija aicina ģenerālu prokuratūru knabu un vidu vērtēt iespējamu publiskas mantas izšķērdēšanu un pārvaldības pārkāpumus Rīgas siltumapgādē. Komisija secinājusi, ka gadiem ilgi atmosfērā izlaists TEC atlikums siltums, kamēr no citiem ražotājiem iepirkts dārgāks siltums, radot 10 miljonu eiro zaudējumus, ziņo LSM.
10: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
11: Latvijai jāzina.
10: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
13: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
14: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
15: Es esmu Aigars Drāvers no grupas U2.

0: Visi savējie arī tu.
1: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
2: Evijas loka. Tu melo skaisti.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam klasiskais krēmsiers baltais 400 grami 2,69 €. Armands Rimi karti brokastu pārslas Nestle 3 veidi 625 vai 645 grami 3,99 €. Virtuves dvieļi Rimi 1 rullis 2,89 €. Rimi. Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 € vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio optika. Vairāk uzzini Optio LV.
1: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vafeļu caurulītes ar pildījumu eiro 75 un sulas dzēriens Grand tikai 29 €. Zem cenas. Mego.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk ģimenesrifs.lv.
4: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
5: Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi!

teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.

0: savējie, savējie! EHR Latviešu hiti!
1: Pērle un Olga Rajecka. Labirints!

0: turpinājumā Aija Andrejeva, Ragana. Singapūras satīns šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti Gada hits 2026.
1: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu Gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4 Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
0: Meklēsim Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: EHR proudly presents The Rake Mike Show.
6: Cilvēki pēc nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
7: Esam pirmais vārds, kurš nostājas savu uzvarēs kanālu. Tie pašā laikā pirmais vārds, kurš zaudē Kazakstānu.
8: Rubin, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
9: Atnāktas podcasts.
10: Skaties Rake Mike Show podcasts sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Show atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.

0: instrumenti. Man patīk. Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
1: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pillar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pillar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pillar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Čau, te Kristīna Pāži.

0: un 10 minūtes. Latviešu hitu ēterā.
1: Gaisā tikai šis brīdis.

0: jauniešu hiti.
1: Mesa. Visu no jauna.
2: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavs tur galvī.

0: Kuģa latviešu hitu Ballītē. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Es esmu Samanta Tīna.
3: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis,

sanāk 13. Liec mani starp lapusēm savā grāmatā, sarganajā grāmatā.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Audio Kvartāls.
2: Hei, te Katrīna Gupalo.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki,

operators. Operators. Operators.

dzinējs, man ir tas mūžīgais dzinējs, man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs, man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju, man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, mans vārds ir Viktors Muntovskis.
2: Hei, te mūd!
3: Čau, te Reiks!
4: Čau, čau!
5: Te reperi Zēģis!